nasit ću svjetla. Priđi, sklopi oči, prepusti se cijela, zagrljaju me.

Jer ja sam samo žena.

Minuta nas dijeli od 6 sati, dobro vam jutro, ostavljamo iza sebe noćnu playlistu glazbe Radio Sljemena i samo što nismo krenuli s jutarnjim programom. Drago nam je što ste tu, želimo vam da ste dobro, naravno uz želju da je vikend bio senzacionalan i da ćete od danas, ovog ponedjeljka 24. kolovoza, učiniti sve da opet na kraju tjedna budete zadovoljni s napravljenim svim planovima i obavezama i da se opet, evo, već sad veselimo vikendu, petku popodne, suboti i nedjelji. Mi ćemo i danas zajedno s vama kročiti kroz zagrebačku stvarnost i polako otkrivati ovaj novi tjedan, za mnoge radni, za mnoge još uvijek uz plandovanje i luftanje. Neki su se, evo, jučer nakon morskog godišnjeg odmora vraćali i na autocesti je bila gužva, javljali su kasno sinoć pa i na početku noći da se sporo vozi i da se sporo primiče Zagrebu, no za većinu je to sad i za njih, nadam se da već i snivaju nakon možda napornijeg puta. Vi koji ste bili u Zagrebu ili u bližoj okolici, vjerujem da ako ste sad budni, imate neke obaveze, možda idete na posao, pa nije loše reći da je ugodno vani, da je temperatura zraka u ovim trenucima oko 15 Celzijevih stupnjeva, a prema prognozi danas će biti sunčano uz većinom slab vjetar i najvišu dnevnu temperaturu od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva. Znači opet toplo, možda i vruće, ali ne onako jako i ekstremno kakva iskustva već imamo iz ovog kolovoza. Mario Dropučić je za tonskim stolom, Maro Market nam bira glazbu, a tu smo i Luka Kalac, kojeg ćete čuti u režiji, redakciji, studiju. Ja sam Ana Lacković-Varga, kasnije će nam se pridružiti još kolega koji će zajedno s nama kreirati ovaj jutarnji prijepodnevni program. Drago nam je da ste tu, želimo vam, evo, da nježno se razbuđujete i krenete konkretno u ponedjeljak i da ga, evo, barem dijelom, barem povremeno provodimo zajedno. 6 sati i 2 su minute, dobro vam jutro.

0: Dobro jutro, 6 sati i 10 minuta. Vijesti. Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Prevezen je u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza. Lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
1: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, rekao je u središnjem dnevniku Hrvatske televizije direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
2: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Europom se širi virus zapadnog Nila. U Sjevernoj Makedoniji od te bolesti umrla još jedna osoba, pa je broj preminulih porastao na 5. Zaražene su najmanje 43 osobe, a najteže su pogođeni stariji od 60. Žarište je u Skopju, gdje su pojačane sve mjere zaprašivanja, nadzora i prevencije. U klinici za zarazne bolesti liječi se 20 pacijenata, a svakodnevno stižu novi. Građanima se savjetuje zaštita od komaraca i uklanjanje stajaće vode. Osim u Makedoniji, stotine zaraženih virusom zapadnog Nila zabilježene su diljem Južne Europe. U Grčkoj je od početka godine preminulo 13 ljudi.
3: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu danas sunčano vrijeme uz većinom slab vjetar, najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva. Vijest je uredila Marijana Mišura. Vedro, vrlo vedro jutros, 15 Celzijevih stupnjeva i u gradu i na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 84%, a tlak 1020 hektopaskala.

0: Emina, možete vidjeti jutrošnje dvije perspektive pri pogledu s našeg prisavskog prozora prema Medvednici. Malo desno kad se pogleda, vidi se izlazak sunca, pa je onda zagasit ovaj dio ispod neba na fotografiji. A kad se pogleda prema zapadu, već kao da je jutro svanulo prije nekog vremena. Uglavnom oblaka nema, a čega ima ili bez čega ćemo danas proći, što se vremena tiče, reći će nam Domagoj Dolički iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Sad vi recite svoju perspektivu, evo nakon što sam ja rekla što sam vidjela s prozora i zabilježila fotoaparatom.
1: Pa i dalje kroz dan ne bi se trebali vidjeti oblake, bit će nam sunčan dan, uz slab vjetar i temperatura zraka bi trebala biti ugodnih između 27 i 30 celzijevih stupnjeva, dok trenutno maksimir mjeri 15, a na Sljemenu isto tako, dok je na Zagrebačkom aerodromu 13 stupnjeva.
0: Mm-hmm. I kako će se razvijati još situacija prema večeri i sutra?
1: Danas uživamo u suncu, ali sutra ipak na oblačenje sa zapada, porast na oblake sa zapada koja će povremeno donijesti kišu i pokoj pljusak praćen grmljavinom. Također vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, ali uz te pljuskove, odnosno uz nestabilnosti koje nas čekaju sutra, onda on može biti prolazno jak. Tako da sutra ipak svakako pripremiti kišobran, kabanicu, ali što se tiče same temperature zraka, ona će biti nešto niža nego što je to danas, oko 26 celzijevih stupnjeva, dok će jutarnja biti slična. Tako da što se tiče radnog dijela tjedna, utorak je taj koji ima kišu i pljuskove, a onda kako idemo prema srijedi, a pogotovo prema petku, bit će nam sve toplije, u srijedu ponovno sunčanije, jedino što jutro kako ćemo pasti ta kiša, bit će vlage u zraku, pa može nastati kratkotrajna magla, ali bi ona trebala brzo proći, jer ćemo onda ići prema 30 stupnjeva, a u petak, nažalost, možda gledamo ponovno 35, ako ne i više.
0: Idemo i prema 30. kolovoza, da tako kažem, prema kraju 8. mjeseca. Ovo je nekako više zagrebačkije vrijeme za kolovoz koje imamo proteklih dana, pa i u ove vaše najavi.
1: Pa je, da, nekako više idemo prema tom prosjeku za doba godine, povremeno nam iskoči koji ekstrem s temperaturom, da nam je opet vruće i dosta toplo, ali nekako se više i više idemo prema jeseni, s izuzetkom možda ovog tjedna, pogotovo petka, kada će nam temperatura dosta porasti.
0: Kiše smo se zaželjeli, sva sreća imali smo je u proteklom tjednu, a evo, nije zgorega znati da će se slična stvar ponoviti u utorak. Znači danas onda uživancija u suhom i stabilnijem vremenu, ako je nestabilnost kad pada kiša.
1: Tako je, tako je. Sutra nam slijedi nestabilnost, danas uživati u vedrom nebu bez oblaka i ovoga u suncu, jer ipak utorak će nam biti malo oblačni.
0: Može, Domagoje, hvala vam lijepa na ovim informacijama i sretno vam kroz novi radni tjedan.
1: Hvala također i vama i do slušanja.
0: Do slušanja, čujemo se s vama i u našim vijestima. Evo, Domagoj Dolički iz Državnog hidrometeorološkog zavoda nam je neke stvari koje smo već i primijetili jutros pogledom kroz prozor ili pri izlasku nužnom potvrdio, a evo, čuli smo i najave za dane koji su pred nama. 6 je i 24.

Trebate li nekamo krenuti i oslanjati se na javni gradski prijevoz? Evo, znajte da od 6 sati zbog sanacije sjevernog kolosijeka tramvajske pruge u zoni križanja Maksimirske ceste i Domjanićeve ulice autobusne linije 201, 202 i 207 voze izmijenjenom trasom u smjeru Kvaternikovog trga, tako da bi izmjena bila Kaptol, Kozjak, Rim, redovnom trasom do kružnog toka Srebrnjak, Petrova, Petrovom, Kamaufovom, Derenčinovom, Martićevom na Kvaternikov trg. Evo ga, nadam se da smo vam na vrijeme to javili i da ćete uspjeti i malo možda ranije krenuti, budući da je izmijenjena trasa ovih autobusne linija u smjeru Kvaternikovog trga. S obzirom na to da smo još na školskim praznicima, možda je bio plan danas ići na Sljeme žičarom, jer još djeca nisu išla, unuci možda. No, zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda, žičara Sljeme nije u pogonu danas i sutra. Za putovanje na Sljeme može se koristiti autobusna linija 140 Mihaljevac Sljeme, a riječ je o uobičajenim periodičnim aktivnostima da bi se ispunili svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad žičare. Sretno vam želimo u prometovanju, bilo da se oslanjate na javni gradski prijevoz ili ćete osobnim vozilom ili pješice ili na biciklu. Imate li vi neku korisnu informaciju u tom smislu, javite nam na WhatsApp broj 099 616 7004.

Svjetski dan roda, pa ćemo malo o tome danas porazgovarati u Zoološkom vrtu. Onda ćemo se pozabaviti najezdom stjenica. Ponovno nam javljaju sugrađani da se pokazuju na balkonima najčešće. Ako se suši roba, onda su najvidljivije. A u 11:30 ćemo pozvati na Strossmayerov trg na Fiestu Latinu, koja će opet ponuditi gastro i druge radosti. Tako da vas zovemo da provedete prije podne s nama kako biste se dodatno informirali na ove teme. Nastojimo biti i u prometu, biti vam suvozač ili se voziti kraj vas ili iza vas. Evo jutros već lagana gužva na zagrebačkoj obilaznici na najlasku do Jankomira. Crveni se na ovoj karti kojom pratimo promet. A naravno istoka grada također mala gužva, pa i usporena vožnja, tamo su i radovi, tako da računajte s tim. Ponedjeljak je, pa možda i nismo najbrži u reakcijama i u prometu, ali vjerujem da ćete doprinijeti sigurnosti na cesti, paziti na sebe i druge, pa evo, lijepo vas molimo u tom smislu, želimo vam sretan put. Malo ćemo zasvirati, a onda se i produhoviti uz našu tradicionalnu emisiju u 3/7, to je za 4 minute, ostanite uz Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
1: Trenuci duhovnog zajedništva.
2: Govori o Antun Sente svećenik. Danas crkva slavi dva mučenika, svetog Bartola, apostola iz prvih kršćanskih vremena i blaženog Miroslava Bulešića, kojega su ubili na današnji dan 1947. godine u Lanišću, malenom istarskom mjestu na obroncima Čičarije. Blaženi Miroslav Bulešić divan je mladi svećenik koji itekako i danas ima što poručiti i mladima i starima, zapravo svakom čovjeku. Rođen je 13. svibnja 1920. godine u Čabrunićima kraj Svet Vincenta. Školovao se u Kopru i Gorici, a teologiju studirao u Rimu. Za svećenika je zaređen 1943. godine. Bile su to teške ratne godine. Istrom su prolazile različite vojske, a mladi svećenik Miroslav nastao je prije svega biti svećenik. U svakom čovjeku gledati čovjeka, Bože stvorenje, bez obzira kojoj strani pripadao. Zato je mogao kazati, ja sam katolički svećenik i podijelit ću svoje sakramente svima koji ih traže, i Hrvatu, i Njemcu, i Talijanu. A svojim kolegama svećenicima piše kako među žalostnim, tužnim i krvlju natopljenim narodom trebaju biti poput dobrih Samaritanaca, tješiti, liječiti, pridizati i zavijati svaku ranu. Baš lijepa slika svećenika. Bulešić je znao da takav život može imati i svoju cijenu. Prijetili su mu, a on u svom dnevniku piše Bogu. Ako me hoćeš k sebi, evo me pripravna, moj život ti sasvim darujem za svoje stado. I onda dodaje, nešto što nas može čak i prestrašiti. Ne bojim se mučeništva, već ga žudim. Ali odmah objašnjava zašto. Želim umrijeti samo za slavu Božju i spasenje duše svoje i duše svojih vjernika, a onima koji mu prijete ostavlja možda najljepšu rečenicu svoga kratkog života. Moja osveta je oprost. Nakon rata Miroslav djeluje u Pazinskom sjemeništu, gdje odgaja prve generacije sjemeništaraca, ali postaje i tajnik zbora svećenika Svetog Pavla za Istru. I tu dolazimo do jednog, čini mi se, veoma važnog dijela njegovog života, koji se možda premalo spominje. Naime, upravo su istarski svećenici na čelu sa monsignorom Božom Milanovićem dali iznimnan doprinos tome da Istra danas bude dio Hrvatske. Kada se nakon Drugog svjetskog rata odlučivalo kome će pripasti Istra, nije bilo dovoljno samo kazati ovdje žive Hrvati. To je trebalo i dokazati. A tko je najbolje poznavao narod? Svećenici. Poznavali su svoja sela, obitelji, župe, govor svojih ljudi. Imali su matične knjige, crkvene statistike i druge podatke. Zbor svećenika prihvatio je rezoluciju o priključenju Istre Hrvatskoj, koju je potpisalo 48 istarskih svećenika, a savezničkoj komisiji predana je spomenica s potpisom 55 svećenika. Monsignor Božo Milanović te argumente zastupao je pred međunarodnom javnošću u Parizu. Zanimljivo je primijetiti da je tajnik tog svećeničkog zbora bio upravo naš blaženi Miroslav Bulešić. I sada dolazi jedan bolan paradoks. Ti su svećenici dali veliki doprinos da Istra pripadne Hrvatskoj. A kad je Istra konačno pripala Hrvatskoj, odnosno tadašnjoj Jugoslaviji, komunistička vlast počela je upravo te svećenike progoniti. Miroslav Bulešić ubijen je 24. kolovoza 1947. godine, a samo 4 dana poslije vlasti su raspustile zbor svećenika Svetog Pavla za Istru. Toga 24. kolovoza u Lanišću slavila se sveta potvrda. Skupina komunista pokušala je spriječiti krizmu. Nisu uspjeli ući u crkvu jer su vjernici svojim tijelima branili ulaz. Nakon krizme nasilnici su upali u župni dvor. Pretukli su monsignora Jakoba Ukmara, djelitelja svete potvrde, misleći da su ga ubili, a mladome svećeniku Miroslavu prerezali su vrat. Imao je samo 27 godina. I sada se vratimo na početak. Moja je osveta oprost. Lako je to kazati kada nam nitko ništa nije učinio, ali Miroslav je to zapisao dok su mu prijetili. I svojim je životom te riječi potvrdio. Nije mrzio Talijana zato što je bio Hrvat. Nije mrzio Njemca zato što je pripadao drugom narodu. Nije mrzio ni komunista koji mu je prijetio. Volio je svoj hrvatski narod, volio je Istru, volio je crkvu, a iznad svega volio Krista, a Krist ga je učio da o svakom čovjeku prepozna brata. Danas nam treba baš takvih ljudi i takvih svećenika. Možemo voljeti svoje, a ne mrziti tuđe. Možemo braniti istinu, a ne ponižavati drugoga. Možemo doživjeti nepravdu, a ipak ne dopustiti da tuđa mržnja postane naša mržnja. Jer najveća pobjeda nad onim koji nas mrzi nije uzvratiti mu istom vjerom, već poput Miroslava moliti: moja osveta je oprost. I zato nam danas gotovo 80 godina nakon svoje mučeničke smrti mladi istarski svećenik Miroslav Bulešić poručuje: moja osveta je oprost.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
10: Ostanite uz Radio Sljeme.

Malo manje od minute dijeli nas od 7 sati jutarnje kronike Hrvatskog radija na koju vas upućujemo da ju poslušate, čujete odjeke jučerašnjeg dana i najave za danas, da budete potpuno informirani i zauzmete stav prema ovom ponedjeljku 24. danu mjeseca kolovoza, koji će na zagrebačkom području biti sunčan uz većinom slab vjetar i s najvišom dnevnom temperaturom od 27 do 30 celzijevih stupnjeva. Trenutačno u gradu 15, relativna vlažnost zraka 84%, tlak 1020 hektopaskala. Za sada u prometu štima, javnom gradskom svakako, u prometu osobnih vozila dosta spora vožnja zagrebačkom obilaznicom, pogotovo pri najlasku sa zapada, pa vodite računa o tome. Sretno!

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Oko milijun turista na dan u Hrvatskoj, pokrenuta velika akcija protiv iznajmljivača na crno.
2: Gradovi i općine oko Splita još će samo tjedan dana moći odlagati svoj otpad na Karepovcu. Imaju li alternativna odlagališta?
0: Velik val napada ukrajinskih dronova na Rusiju.
2: Petero mrtvih od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo s najvišom temperaturom do 33 stupnja.
2: Sinoć su velike gužve i kolone na cestama zbog povratnika s mora trajale do kasno u noć, a i ovog ponedjeljka tijekom dana očekuje se pojačani promet. Aktualni podaci pokazuju da dnevno u Hrvatskoj boravi više od milijun turista, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine. Komentirao je to za središnji dnevnik Hrvatske televizije direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija je zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana, jedan hotel i hostel. Platforme za iznajmljivanje pojačano će se kontrolirati.
3: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
2: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu, kada je pomaknuo kamen, ugrizao poskok. U riječkom KBC-u dobio je protuotrov i izvan je životne opasnosti. A u Hrvatskoj je ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 zmijskih ugriza. Lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
4: Dijete je stabilno, nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
2: Još se ne zna tko je izazvao veliki požar s ljudskom žrtvom na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah prikupe dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu koja prema prvim procjenama dosiže 110 milijuna eura. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban ponavlja da će prirodnu nepogodu proglasiti za tjedan dana.
5: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude ima roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
2: Grad Split je prihvatio zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovito komunalnog otpada na Karepovcu. To odmah učinio i za druge gradove i općine. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta napomenuo je da je to zadnji rok do kojeg okolni gradovi trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje svog otpada.
6: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu, ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općina i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako očekujemo sa 1.9.
0: Danas će se o problemu odlagališta otpada u Poznanovcu, gdje je više od 13.000 tona uvezenoga otpada koji se povremeno ilegalno spaljivao, te o dozvolama koje je za njegovo odlaganje izdala Krapinsko-zagorska županija, javnosti u Krapini obratiti župan Željko Kolar. Istodobno će na drugom kraju Hrvatske pokraj Rijeke mostovci Marin Miletić i Josip Katalinić ispred Centra za gospodarenje otpadom Marišćina govoriti o tome kakav to otpad stiže na Marišćinu.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković je na Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima na spomen groblju na Rabu odao počast žrtvama talijanskog fašističkog logora Kampor. Na susjednom Golom otoku poručio je da je taj otok predstavlja jedan od simbola zla počinjenih za vrijeme bivše Jugoslavije.
7: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
2: Treći put u malo više od godinu dana u Novoj Gradiški održat će se izbori za gradonačelnika. Ponavljaju se jer je samo nekoliko dana nakon pobjede u svibnju novi stari gradonačelnik osumnjičen za korupciju Vinko Grgić dao ostavku i povukao se iz politike. U utrku sada ide njegova zamjenica Sabina Vlaović te Bruno Bušić iz HDZ-a i nezavisni Borislav Vidošić.
8: Inzistirat ćemo da od 1.1. napravimo uvjete da vrtići budu 50% jeftiniji, da umirovljenici već za ovaj Božić dobiju božićnicu.
9: Neodgovorno građanima sad obećavati razno razne projekte, nekakve kapitalna, nekakva ulaganje. Treba završiti ovo trenutno koji jesu projekti.
10: Samo napomenuti, u zadnjih 6 mjeseci da je završen vrtić, kapaciteta 72 djece, asfaltirana je jedna dugačka ulica u gradu koja je bila jako lošem stanju.
0: Ukrajinske snage treću noć zaredom napale su logističke centre u vlasništvu ruske tvrtke Ozon. Prema izvještajima ruske i ukrajinske strane pogođeno je nekoliko ciljeva diljem Rusije. U Krasnodaru su, prema navodima tamošnjega guvernera, ostaci bespilotne letjelice pali na dječji centar. Poginulo je 2 djece, a još 7 je ozlijeđeno. Ostaci dronova pali su i na stambene zgrade, a na skladištima su izazvali požare. Prema zasad nepotvrđenim informacijama pogođen je radar na Krimu.
2: Ukrajina nije imala nikakvu ulogu u sabotaži plinovoda Sjeverni tok 2 kojem se ruski plin doprema u Njemačku, poručio je to predsjednik Volodimir Zelenski. Njemačko tužiteljstvo pokrenulo je postupak protiv nekoliko ukrajinskih državljana zbog dizanja tog plinovoda u zrak, no Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije. Podsjetimo, prošloga tjedna određen je istražni zatvor 46-godišnjem Ukrajincu koji je uhićen u Puli, nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički sjeverni tok.
11: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
2: Američka administracija danas bi trebala predstaviti nove sankcije Iranu, a iz Teherana poručuju da je riječ o pritisku iz Washingtona i još jednom dokazu da nemaju rješenje za trenutačnu krizu. Jelena Maštruko.
12: Sjedinjene Države najavile su pokretanje ekonomskog dana D i uvođenje najstrožih financijskih sankcija u povijesti protiv Irana. Američki ministar financija Scott Bessent službeno će predstaviti plan i točne mjere sankcija, a one bi trebale obuhvaćati potpunu pomorsku i ekonomsku blokadu, prijetnju svakoj mogućoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, među kojima je i Kina koja polovicu svoje energije uvozi iz Perzijskog zaljeva. Iranski šef diplomacije Abbas Araghchi ustvrdio je da se te mjere ne razlikuju od sankcija nametnutih pod prethodnim američkim administracijama, opisujući ih kao uvijek isti scenarij, te je poručio da povratak Washingtona sankcijama nakon prijašnjih vojnih prijetnji pokazuje da su Sjedinjene Države očajne i da nemaju rješenje za trenutačnu krizu, no da trebaju shvatiti da nema druge opcije osim dijaloga i rješenja temeljenog na pravdi i dostojanstvu.
13: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
12: Tehran je već prije osudio američke planove nazivajući ih ekonomskim terorizmom i nametanjem eksteritorijalnog suvereniteta bez uporišta u međunarodnom pravu. Također, Iran je izravno zaprijetio susjednim zemljama da će ih smatrati neprijateljima i ciljati njihove interese budu li se pridružile američkom ekonomskom ratu.
0: U prihvatnom centru za migrante na sjeveru Grčke sukobili su se policija i migranti. Ozlijeđeno je 5 ljudi, a 17 je uhićeno. U centru je smješteno oko 500 migranata, od kojih bi većina trebala biti deportirana. Skupina migranata navodno je srušila dio unutarnje ograde te počela bacati kamenje i druge predmete na policajce. Neki su uspjeli probiti dio vanjske žičane ograde i napustiti objekt koji je blizu bugarske granice. Uhićeno je 3 ljudi, a još 14 pronađeno je u okolici nedugo nakon sukoba. Odron na odlagalištu otpada u glavnom gradu Gvineje usmrtio je najmanje 30 ljudi, a 22 osobe su ozlijeđene. O razmjerima tragedije svjedoče obitelji stradalih. Mediji prenose izjavu žene kojoj je u nesreći poginulo 5 djece. Strahuje se da će broj poginulih nažalost rasti. Nesreća se dogodila nakon što se zbog obilnih kiša urušila gomila otpada. Samo nekoliko dana prije tamošnja je vlada najavila zatvaranje odlagališta zbog sigurnosnog rizika.
1: Jutarnja kronika.
2: U Sjevernoj Makedoniji od groznice Zapadnog Nila umrla je još jedna osoba, ukupno 5. Zaraženo je više od 40 ljudi, a slično je i u okolnim državama poput Grčke i Srbije. U Hrvatskoj je lani zabilježen jedan slučaj bolesti. Virus potječe iz doline Nila. Glavni domaćin su mu ptice koje migriraju iz Afrike u Europu, a prenosnici su komarci. Simptomi su slični gripi, najopasniji oblik koji izaziva meningitis i meningoencefalitis. Biolog Branimir Kutuzović Hakenberger kaže da je globalno zagrijavanje pomoglo širenju tigrastog komarca koji prenosi tu bolest.
14: Glavni uzrok naseljavanja novih invazivnih vrsta je upravo promjena klime, koja je postala njima sada ovdje normalna, njima je postala povoljna za njihov razvoj. Dok smo imali hladne zime, recimo prije 30 godina, obitavanje tigrastog komarca bilo nemoguće.
0: U Vukovaru se u Borovu naselju planira izgradnja novoga stadiona 12 hrvatskih redarstvenika, velikom donatorskom kampanjom procijenjenom na 14 milijuna eura. Danas će ugovor o velikoj donaciji za gradnju stadiona potpisati gradonačelnik Marijan Pavliček s čelnicima Prvog plinarskog društva.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da je zbog velike gustoće prometa na autocesti Zagreb-Macelj kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba duga 4 km. Na autocesti A4 na prilazu zoni radova između čvora Popovec i čvora Zagreb-Istok u smjeru Zagreba kolona je sada duga 2 km. Županijska cesta Debeljak-Sukošan zatvorena je zbog prometne nesreće. Krenulo od ranoga jutra, ako ste za volanom, oprezno i strpljivo. 7 sati i 13 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Oko 1 000 000 turista na dan u Hrvatskoj, pokrenuta velika akcija protiv iznajmljivača na crno.
2: Gradovi i općine oko Splita još će samo tjedan dana moći odlagati svoj otpad na Karepovcu. Imaju li alternativna odlagališta?
0: Velik val napada ukrajinskih dronova na Rusiju.
2: 5 mrtvih od virusa Zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo s najvišom temperaturom do 33 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
15: U 4. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je sinoć u Splitu pobjedio Osijek 4:0. Marko Milišić.
16: Hajduk je praktički s pričuvnom momčadi bio uvjerljiv te nadigra Osijeka s 4-0. 1-0, 9. minuta, pogodak je postigao Bruti s 10 metara, neobranjivo za Malenicu. U 21. minuti udarac Omerovića odlično je obranio vratar Hajduka Silić. U 33. minuti crveni karton za Osjećane dobio je Mustafić. Teško je Osjećanima bilo se potom obraniti pored raspoloženih domaćina. U 54. minuti još jedna asistencija Hurama, siguran je bio Livaja s 5 metara. U samoj završnici još dva gola za domaćine, pogodio je Bamba u 83. minuti te Hrgović u 90. za konačni rezultat. Hajduk Osijek 4-0, Splićani se sada okreću četvrtku i uzvratu konferencijske lige protiv Poljskog Rakova.
15: Poslije utakmice igrač Hajduka Šimun Hrgović i Osijeka Nail Omerović.
17: Mislim da smo bili bolji od početka, kontrolirali smo utakmicu, dobro nam je došao i taj crveni karton i onda smo uzeli utakmicu pod kontrolu i priveli mirno kraju.
18: Pa ne možemo mi po cijeni Hajduk doći tu Split i po cijeni Hajduk, mislim da to nema smisla. Išli smo ući dobro utakmicu i odigrati dobro utakmicu. Mislim da je crveni baš sve preokrenuo.
15: Rijeka Istra 3-2, na sragu je 18. minuta autogol, Puljić 43. i Fruk 53. minuta, za goste Jaganjac 71. i Fredriksen u 3. minuti sudačke nadoknade. Trener Rijeke Matija Škek.
19: Jednostavno još nismo na tom nivou da mogu mirno sjest zadnji 5-10 minuta pa uživati.
15: I Istre Javier Cabello.
20: Crazy game, no?
21: Bila je to na kraju pomalo luda utakmica, ali istina je da je Rijeka bila bolja.
15: Ranije Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupo Gorica 2-0 i Rudeš bolji od Lokomotive 4-1. U engleskom prvenstvu pogodak Guardiola Manchester City Bournemouth 2-1. U Italiji pobjeda Milana u Torinu istim rezultatom, a dva gola Perišića u utakmici nizozemskog prvenstva PSV Groningen 5-1. Počinje svjetsko veslačko prvenstvo u Amsterdamu. Josipa i Ivana Jurković nastupaju u dvojcu, Antoni Patrik Lončarić u dvojcu bez Kormilara, a u 18 sati Valent i Martin Sinković u dvojcu na Pariće. Završilo je europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Sanja Žigar-Frljuk.
22: Posljednjeg dana europskog prvenstva na rasporedu je bilo ekipno finale za seniore. Zlato su osvojili Britanci, srebro Rusi, a broncu Švicarci. Hrvatska je prvenstvo završila s dvije medalje, dva zlata Ilije Kovtuna, koji je najbolji bio u višeboju i na ručama, dok je četvrti završio na tlu i preči. Na najvećem dosad europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici nastupilo je više od 600 natjecatelja iz 43 zemlje.
15: U drugom kolu europskog prvenstva odbojkašica u Göteborgu u skupini D, Francuska-Hrvatska 3-0. Požena Budigan.
23: Nažalost, stvorili smo prvenstvo sa dva poraza od 3-0. Jednostavno jedan od onih dana kada nije išlo, ali evo sada nam stižu tri iduće utakmice.
15: Pobjede Italije, Azerbajdžana, Grčke, Njemačke, Belgije, Turske i Srbije. Danas u trećem kolu Hrvatska protiv Slovačke u 16 sati. 8 novih medalja hrvatskih sportaša na mediteranskim igrama u talijanskom gradu Tarantu. Ivan Huklek osvojio je hrvatsko zlato u kategoriji do 87 kg. Antonio Kavanjašević bio je srebrni do 77. Ivan Šapina u kategoriji iznad 80 kg osvojio je srebro u tekvandou, a broncu Leon Hrgota u kategoriji do 80 kg. Tri plivačka odličja, Ana Blažević srebrna na 200 prsno, Filip Mujan na istoj dionici, ali u muškoj disciplini bio je brončani, Nikola Miljanić brončani na 50 metara leđnim stilom. Kanuistica Vanessa Tot u finalnoj utrci kanua sprinta na 200 metara bila je srebrna. Hrvatska trenutačno ima jednu zlatnu, 6 srebrnih i 4 brončane medalje. U finalu ATP turnira u Cincinnatiju Francuz Arthur Fils bolji od Amerikanca Francisa Tiafoa 6-3, 1-6 i 6-0. U ženskom finalu dvije američke igračice Coco Gauff bolje od Jessica Pegula 6-2, 6-4. U utrci velike nagrade Nizozemske za svjetsko prvenstvo u Formuli 1 u Zandvortu slavio je Britanac Lando Norris u McLarenu ispred Italijana Kimi Antonelija u Mercedesu i još jednog vozača Mercedesa Britanca Georgea Russella.
24: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
25: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
26: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska.hr.
24: Oglasi. Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro se u Hrvatskoj pod utjecajem anticiklone vedro, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita ponegdje s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati. Otočac 9, Bednja Plitvička jezera 11, Gospić, Parko Čabra, Slavonski Brod, Varaždin Zavižan 12, Daruvar, Karlovac, Kutjevo, Ogulin i Osijek 13, Gradišća, Kožupanje, Krapina, Pazin, Sisak 14. Zagreb, Bjelovar, Knin, Križevci i Sljeme 15. Bilogora 16. Gorice kod Nove Gradiške 17. Malinska 19. Ploče, Pula, Zračna luka 21. Rab, Zadar 22. Rijeka, Rovinj, Šibenik 23. Makarska, Mali Lošinj, Split 24. Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Senj 25. Te Dubrovnik 26 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano, te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita ujutro na udare lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj na oblačenje sa zapada, mjesemice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koje lokalno mogu biti izraženi, ponajprije na sjevernom Jadranu. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo u okretanju na jugozapadni, ponegdje sjeverozapadni vjetar. Uz nestabilnost vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30, na istoku i Dalmaciji toplije.
1: Prvi program. Radio Sljeme.
3: Evo, skočili smo s prvog programa na Sljeme, nakon jutarnje kronike. Želimo vam dobro jutro, 7 sati i 21 minuta. Još ćemo nekoliko korisnih informacija izdvojiti koje će vas usmjeriti u ovo zagrebačko jutro. Zastoj tramvajskog prometa je u Prečkom, tako da linije 5 i 17 voze skraćeno do Jaruna.

A2 Zagreb-Macelj, kolona je na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba duga 4 km, a na A4 na prilazu zoni radova na 91. km između čvora Popovec i čvora Zagreb-Istok u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km. Želimo vam sretan put i strpljenja, naravno na ovim točkama gdje je malo gušća situacija i sporija. Inače, očekujte sunčano vrijeme danas u Zagrebu i okolici uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će od 27 do 30 celzijevih stupnjeva. Trenutačno u gradu 15, na vrhu Medvednice 16 celzijevaca, relativna vlažnost zraka 87% i tlak 1020 hektopaskala.

Fly, fly, bilo bi super preletjeti neke gradske točke kad bi se moglo, međutim ne može se, pa se njima ipak mora proći. Pozdravljamo slušatelja koji javlja da se na Slavonskoj iznad Heinzlove u smjeru zapada kosi trava, uređuje se oko kolnika, zbog toga u lijevom traku stoji jedan kamionetić koji štiti radnike i tu treba onda usporiti, zaobići, dati žmigavac, ići u srednji trak pa nastaviti. I pita se slušatelj je li se baš sad mora kositi. E pa sad, odgovor može biti a kad? Poslije po visokim temperaturama. Naravno da je bolje sad dok je svježije, rekli smo na 15 celzijevaca. Uglavnom, moramo imati povjerenja u koordinatore poslova, valjda znaju iz zagrebačkih cesta zašto su dečke sad poslali na košnju trave na Slavonskoj. Ja uvijek nastojim tak razmišljati da nije baš sve bez veze i da nije uvijek da ja znam bolje. Ima puno mjesta na kojima se radi u gradu, evo rekao nam je u petak zamjenik gradonačelnika Luka Korlajt da ima oko 1000 gradilišta, većih, manjih, samo kozmetičkih zahvata, ali i konkretnih, od završavanja škola do evo, glancanja prometnica. Najnovija informacija je da od jutros se sanira tramvajski kolosijek u križanju Maksimirska Domjanićeva, pa je promet onemogućen jednim dijelom. Za vrijeme radova Domjanićevom ulicom iz smjera sjever u smjeru juga obilazni pravci su Petrova, Pokornoga, Mašićeva, to jest Petrova, Kamaufova, Vlaška. Sve sudionike u prometu mole da se obrati pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju i da se ima strpljenja i razumijevanja zbog mogućih poteškoća. Posebna pozornost neka bude na pješake s obzirom na prisutnost građevinskih strojeva i opreme u zoni radova, dakle Maksimirska Domjanićeva. Radilo se, glancalo se prošli tjedan na križanju Savska ulica grada Vukovara. To je ovaj vikend trebalo biti gotovo. Nadamo se da je, da je asfaltirano, da su vraćeni prometni znakovi koji tamo pripadaju, postavljena signalizacija. Pa evo, molimo vas, ako ćete proći križanjem, da nam samo pošaljete potvrdu da se tamo opet vozi ko i inače. Onda ulica Izidora Kršnjavoga, to imamo od prošloga tjedna situaciju i trebalo bi potrajati do kraja kolovoza. Dakle, radovi također sanacije kolnika, obilazni pravac Hanuševa, Republike Austrije, Trg Vlatka Mačeka, prilaz Đure Deželića dalje u smjeru istoka, to jest Jagićevom, Jukićevom, Kačićevom do prilaza Đure Deželića dalje u smjeru istoka. Također, evo, se od izvođača radova poziva na strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu. Ako vas dugo nije bilo u gradu pa ste se ponadali da je kraj radova Zvonimirova Šubićeva, tamo se planira isto raditi do kraja mjeseca i privremena je regulacija prometa, a Palmotićevom ulicom od Jurišićeve do Boškovićeve također se uređuje pločnik i plan je raditi na tome do petka. Evo, jedino ako ne bude gotovo ranije. Ovo je naš pokušaj da vas podsjetimo da se u gradu radi, da nije gotovo, iako ste izbivali možda 2 tjedna, 3 tjedna, mjesec dana. Uglavnom, bit će zahvata još, pogotovo do početka nove školske godine koja je 7. rujna, tako da, evo, volimo reći, naoružajte se strpljenjem i budite pozitivni u prometu i amortizirajte negativce koji misle da sve mora biti kak si oni zamisle, ko po špagi. Pazite na sebe i druge, posebno na pješake, bicikliste, o romobilistima da i ne govorim, i slušajte Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: U trgovinama Mana 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje pri kupnji dva ili više komada. Ne propustite super cijene Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme.

Dobro jutro, 7 je sati i 55 minuta. Prije glazbenog fruštuka samo vam kratko donosimo informacije iz prometa. Trenutno je prometna nesreća na autocesti A3 na čvoru Ivanić-Grad u smjeru Bregane, a vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Isto tako, prometna nesreća na zagrebačkoj zaobilaznici A3 na 32. kilometru između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane, a vodite računa jer se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Evo, ja vam želim dobro jutro. Započelo je ovo tjedno izdanje glazbenog fruštuka, a danas smo otputovali u prošlost malo dulju od pola stoljeća. I tako, na današnji dan 1975. godine počela je nastajati jedna od onih pjesama za koju biste, pa da ih vidite na papiru, vjerojatno rekli: ovo nikako neće proći na radiju. Gotovo 6 minuta bez klasičnog refrena, balada, opera i hard rock u istoj pjesmi, ali Freddie Mercury imao je drugačiju ideju. Queen je u kolovozu 1975. krenuo sa snimanjem Bohemian Rhapsody, a prve snimke nastajale su u Rockfield Studios u Walesu. Pjesma tad još nije imala ni današnje ime. Producent Roy Thomas Baker i bend jednostavno su je zvali Fred's Thing, odnosno Fredijeva stvar, a ubrzo je postala poprilično komplicirana stvar. Snimanje je trajalo tjednima, a navodno je korišteno oko 180 na snimavanja. Posebno zahtjevna bila je operna dionica, kao što ste mogli pretpostaviti. Sve to na analognoj tehnologiji 70-ih, mnogo prije nego što je računalo moglo spasiti stvar s nekoliko klikova. I onda još jedan problem. Pjesma je trajala 5 minuta i 55 sekundi, predugo za tadašnja radijska pravila. Srećom, Queen se pravila nije baš držao. Bohemian Rhapsody provela je 9 tjedana na prvom mjestu britanske ljestvice. A ono što je počelo kao neobičan studijski eksperiment, postalo je dio povijesti roka. Pa kad već govorimo o pjesmi koja nije pristala na pravila, nema baš smisla ni danas je previše objašnjavati. Queen, Bohemian Rhapsody.

praktički cijeli život me prati ova pjesma. Imala sam malo više od godinu dana kad je počelo snimanje. Evo, čuli ste na današnji dan 1975. Ovo remek djelo Malo. 8 je sati i 4 su minute. Nakon što smo se malo posvetili glazbenoj povijesti, idemo prema našim vijestima u 8:10. Prije toga još malo o prometu. Požar, raslinja unutar pojasa autoceste na 1 između čvora Karlovac i čvora Jastrebarsko na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi po 2 prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Moli se za oprez tamo. Prometna nesreća, čuli smo na zagrebačkoj obilaznici na 32. kilometru između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane. Gust promet na A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, kolona duga oko 4 km. I na A3 između čvora Otok Svibovski i čvora Buzin u smjeru Bregane zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno, dok na A4 na prilazu zoni radova na 91. kilometru između čvora Popovec i čvora Zagreb istok u smjeru grada kolona je duga 2 km. Želimo vam puno strpljenja, držimo fige da na vrijeme stignete tamo kamo ste krenuli bez puno nerviranja. Mario Dropučić za tonskim stolom, Radio Sljemena, glazbeni urednik jutros Maro Market. Na vijestima nam je Ana Marija Knezović-Kaurić i stiže s najfriškijim primjerkom za one u 8:10. Ja sam Ana Lacković-Varga, drago mi je da ste tu.

0: Dobro jutro, 8 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Iako smo se posljednjih godina navikli na priličnu gužvu na cestama ponedjeljkom, trenutačno na autocesti do Karlovca nema kolona. No problemi su na zagrebačkoj obilaznici. Dogodile su se dvije prometne nesreće, jedna između čvorova Rugvica i Ivanićgrada, druga između čvorova Kosnica i Jakuševec, obje u smjeru Bregane. Zbog dviju prometnih nesreća na autocesti iz smjera Zaprešića kolona prema čvoru Jankomir duga je oko 4 km. Zagreb je i dalje veliko gradilište, ali radovi u ključnim križanjima privode se kraju. Od jutros je otvoreno raskrižje Savske i ulice grada Vukovara, ali sjeverni trak južnog kolnika Vukovarske prema Lučićevo i dalje se asfaltira, pa su moguće gužve. Raskrižje Zvonimirove i Šubićeve trebalo bi biti završeno za tjedan dana, a uređenje same Zvonimirove ulice od Trga žrtava fašizma do Heinzlove do 7. rujna. Podsjećamo da je do idućeg ponedjeljka zatvorena i ulica Kršnjavoga. U Hrvatskoj trenutno boravi više od 1 000 000 turista, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine. Komentirao je za središnji dnevnik Hrvatske televizije direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan hotel i hostel. Platforme za iznajmljivanje pojačano će se kontrolirati.
2: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti i upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Samo nekoliko sati nakon što je najavila da organizira besplatan prijevoz za sve Ličane koji 5. sljedećeg mjeseca žele doći na prosvjed u Zagreb, inicijativa Gospić je naš dom objavila je da su 4 autobusa već popunjena. Nastojimo osigurati dodatne autobuse. Niste nas čuli, sada ćete nas vidjeti, poručili su Gospićani vladajućima. Ukrajinske snage 3. su noć za redom napale logističke centre u vlasništvu ruske tvrtke Ozon. Prema izvještajima ruske i ukrajinske strane pogođeno je nekoliko ciljeva diljem Rusije. U Krasnodaru su prema navodima tamošnjeg guvernera ostaci bespilotne letjelice pali na dječji centar, poginulo je 2 djece, a još 7 je ozlijeđeno. Ostaci dronova pali su i na stambene zgrade, a na skladištima su izazvali požare. Prema zasad nepotvrđenim informacijama pogođen je radar na Krimu.
3: Vremenska prognoza.
0: Za kraj vijesti još o vremenu, danas iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičar Domagoj Dolički.
4: Danas na zagrebačkom području sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura je od 27 do 30 celzijevih stupnjeva.
0: Marija Knezović-Kaurić uredila je vijesti. 20 je celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 17 na Griču, 16 na vrhu Medvednice, relativna vlažnost zraka 61% i tlak 1020 hektopaskala.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Ako danas prolazite središtem Zagreba, možda ćete na nekoliko mjesta pomisliti da je grad preko noći dobio malo drukčiji inventar. Nije inventar, umjetnost je. Do kraja kolovoza traje 9. izdanje festivala Okolo, koji na čak 7 lokacija u središtu grada ponovno pretvara vizuru grada u malu galeriju na otvorenom. U Masariku vas tako čeka grad šuma Ane Kovačić, inspirirana Maksimirom Medvednicom i osobnim doživljajem Zagreba, a prošetate li do Zrinjevca, zavirite i u glazbeni paviljon. Ondje fotografije Marije Braut postaju dio instalacije posvećene jednoj od najvažnijih fotografskih kroničarki našeg grada. Na Tomislavcu vas pak čeka velika tapiserija Ane Ratković Sobote i posebna je i po materijalu od kojeg je nastala, od odbačenih plastičnih vrećica. Dakle, ako ste danas u centru, nemojte gledati samo kamo hodate, pogledajte malo i što je okolo. A nešto se danas kuha i za najmlađe Zagrepčane. U knjižnici Voltino počinje Muza STEM Akademija za osnovnoškolce. Kroz radionice će se baviti robotikom, programiranjem, održivim razvojem i astronomijom. Ali imajte na umu da je broj mjesta ograničen, pa je potrebna i prethodna prijava. Besplatne STEM radionice počinju danas i u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, a namijenjene su djeci od 4 do 9 godina. Današnja tema je botanički vrt, a u srijedu će klinci izrađivati kućice za ptice, dok će u petak postati mali Lego inženjeri. I za te radionice potrebna prijava. Ako vam je ipak draže nešto mirnije, zagrebačke knjižnice ovih dana imaju i nekoliko izložbi. Stoga u Voltino možete pogledati portrete Sanje Jarar, radove izvedene kredom u boji, a nakon kulture i malo znanosti, nešto i za nepce. A ako vas ovih dana put odvede prema Savi, i tamo se ima što pronaći, sumnjajte. Kod Hendriksovog mosta traje Green River Fest, ljetni festival.

kao prostora za provođenje slobodnog vremena. Green River Fest traje sve do 27. rujna, pa vremena za odlazak do Save još imate, a nakon šetnje u Savu možda se otvori i apetit. U Ružmarin parku u Folnegovićevoj nemojte zaboraviti na Palačinka Fest. I ove godine palačinka očito više nije samo ono dobra poznata kombinacija brašna, mlijeka, jaja i maminog pekmeza. Na sedam kućica nudi se više od 50 različitih kombinacija, od francuskih i američkih palačinki do palačinko torti, ali i slasnih venezuelanskih čapa. Ima tu pistacije, čokolade, voća i karamela, ali i mozzarele, pršuta, čilija i halapena. Fest traje sve do 20. rujna, dakle vremena za kušanje ima. A za odluku što staviti na palačinku, tu vam već ne možemo pomoći. A nakon svega toga, ako vam se još i zapleše, od danas pa sve do 30. kolovoza Strošmajerov trg donosi malo latinoameričkog ritma. Počinje Fiesta Latina uz ples, radionice, glazbu i latinoameričku gastronomiju. Dakle, danas nešto za velike, nešto za male, nešto za opći, nešto za nepce, a bogme i nešto za plesne cipele.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Bienvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
6: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
7: Manna, 20% popusta na ženske i mučke piđame, čarape i donje rublje za dva ili više komada. Super cijene, Manna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
8: Radio Sljeme.

Zahvaljujem slušateljici Krešimiri koja upozorava vozače koji se zagrebačkom obilaznicom kreću iz smjera Ivanje Reke prema zapadu. Nekoliko kilometara iza čvora Kosnica malo se dostavno vozilo zabilo u zaštitnu ogradu na sredini prometnice. Iz njega je sada cestarsko vozilo koje usmjerava promet iza tog vozila. Promet na toj dionici teče jednim trakom. Zbog ovog suženja od Ivanje Reke se vozi u koloni u iznimno sporom kretanju, pa se gužva stvara i prije čvora Ivanja Reka iz smjera Sesveta i Rugvice. Hvala lijepo još jedanput na ovoj poruci. Imate li vi neku sličnu observaciju? Javite nam na WhatsApp 099 616 7004.

Dobro jutro, 8 je sati i 45 minuta. Ako ste jutro za volanom po Zagrebu, evo i nekoliko lokacija na kojima zbog gradova vrijedi računati na nešto sporiju vožnju. Podsjećamo kako je od jutros, u tijeku su radovi na križanju Maksimirske i Domjanićeve, što će trajati još tjedan dana. Postoje dva obilazna pravca i oba kreću od Petrove. Prvi se nastavlja na Pokornoga i Mašićevu, dok se drugi vezuje na Kamaufovu i Vlašku. Radovi se nastavljaju u ulici grada Vukovara, od Ozaljske prema Savskoj, a privremena regulacija i dalje na raskrižju Vukovarske i Savske, sve do idućeg ponedjeljka. Ne jenjavaju radovi ni u Zvonimirovoj, od Trga žrtava fašizma do Heinzlove. Tamo je zauzet jedan prometni trak južnog kolnika, a radovi bi trebali trajati sve do 7. rujna. Isto tako na Sarajevskoj je zbog nastavka izgradnje nove tramvajske pruge zatvoren dio od Kamenarke prema raskrižju s ulicom Aleksandra Brdarića. Promet između Ukrajinske i Kamenarke odvija se novo izgrađenim istočnim kolnikom po jednoj traci u svakom smjeru. I nikako ne smijemo zaboraviti radovi na Selskoj cesti zbog obnove vodovodne i plinske mreže, a nastavlja se i rekonstrukcija nadvožnjaka na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ceste. Dakle, ako prolazite nekim od tih dijelova grada, dodajte koju minutu putovanju i bez žurbe.

Osim vrlo sporog kretanja kolone s istočne strane ulaska u grad između čvora Zagreb Istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane i kolona je tamo 5 km zbog prometne nesreće, imamo i rasuti teret sad na 4 između 53. i 55. km između čvora Novi Marof i čvora Breznički Hum u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Budite oprezni i javite nam se i vi s ceste. Imate li korisnu informaciju na WhatsApp 099-616-7004. Još ću vam samo reći da što se Zeta tiče, sve štima, bio je tamo neki malo drugačiji promet u Prečkom, ali sad sve tramvajske linije voze onako kako je to već tijekom ljeta uređeno.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR Mreža. Oglasi.
3: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Dobar dan. 9 je sati i 10 minuta. Vijesti. Pet kilometara duga je kolona na zagrebačkoj obilaznici kod čvora Zagreb-Zapad iz smjera Zaprešića, a u jednako dugoj koloni, no između čvorova Zagreb-Istok i Kosnica, vozi se i u smjeru Bregane. Hrvatski autoklub upozorava i na situaciju između čvora Novi Marof i Breznički Hum u smjeru Zagreba gdje je rasuti teret na cesti pa se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Iz našeg grada. Zagreb je i dalje veliko gradilište, ali radovi u ključnim križanjima privode se kraju. Od jutros je otvoreno raskriže Savske i ulice grada Vukovara, ali sjeverni trak južnog kolnika Vukovarske prema Lučićevoj i dalje se asfaltira pa su moguće gužve. Raskriže Zvonimirove i Šubićeve trebalo bi biti završeno za tjedan dana, a uređenje same Zvonimirove ulice, od Trga žrtava fašizma do Heinzlove, do 7. rujna. Podsjećamo da je od idućeg ponedjeljka zatvorena i ulica Kršnjavoga. Još se ne zna tko je izazvao veliki požar na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu. Prema prvim procjenama ona doseže 110 milijuna eura. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban ponavlja da će prirodnu nepogodu proglasiti za tjedan dana.
1: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude van roka priprema njihove dokumentacije.
0: Četvorogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu ugrizao poskok. Prevezen je u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je i izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj je ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 zmijskih ugriza. Lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo. I samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Iz svijeta. U ratu ste kada vas napadnu. Mi smo napadnuti. Tim riječima kanadski premijer Mark Carney opisao napetost između Kanade i SAD-a nakon što su u Washingtonu propali trodnevni trgovinski pregovori. Sjedinjene Države su uvele 50% carine na kanadsku robu, vrijednu oko 20 milijardi dolara, od hokejaških palica i građevinskog materijala do žestokih pića i tekstila. Carney je najavio da će Kanada od 8. rujna uzvratiti dolar za dolar, a protumjere će obuhvatiti čelik, mliječne proizvode, kućanske aparate, poljoprivrednu opremu, celulozu, papir i elektroniku.
3: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas prognostičar Domagoj Dolički.
4: Danas na zagrebačkom području sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura je od 27 do 30 celzijevih stupnjeva.
0: Vijest je uredila Ana Marija Knezović-Kaurić. Sada je 9 sati i 14 minuta, a izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 24 celzijeva stupnja. Na Griču je 21 celzijev stupanj, dok je na Puntijarki 19. Relativna vlažnost zraka iznosi 50%, a tlak zraka je na 1020 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal

mora, s godišnjeg odmora, možda negdje iz planina, možda iz Europe ili gdje su već putovali, pa im je prvi radni dan možda malo teže sjeo. Uglavnom ima nekoliko prometnih nesreća, ima i radova još na cestama na ulazu u grad, tako da evo sve to utječe na to da se više bavimo prometom jutros možda nego inače. Uglavnom na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad na prilazu zoni radova vozi se u koloni u pokretu, uskraće zastoje, to je A3. A prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici je na 32. kilometru između čvora Otok Svivovski i čvora Buzin, pa se vozi u koloni u pokretu, uskraće zastoje. Također smo javljali o rasutom teretu na A4 između 53. i 55. kilometra između čvora Novi Marof i čvora Breznički Hum u smjeru Zagreba, i tu je zbog toga ograničenje brzine 60 km na sat. Evo, želimo vam strpljenja. Nadamo se da ćete na vrijeme i sretno stići tamo kamo ste krenuli, a očekujemo evo i vaše dojave na 099 616 7004 na WhatsApp.

Možda smo vam malo i naporni s ovim prometom jutros u našem programu, iako to radimo stalno i nastojimo evo i s vama biti na taj način povezani, dobivamo i od vas korisne prometne informacije, ali stvarno je evo ponedjeljak koji mora izgleda podnijeti one koji su se vratili

0: mjesta u eter.
1: U 9:33 došao je taj čas da uključimo našu reportersku ekipu. Predvodi ju jutros u potrazi za gradskim aktualnostima kolega Damon Balenović. Dobro jutro.
2: Bok Ana, dobro jutro tebi i dobro jutro i našim slušateljima. Evo, reporterska ekipa se jedva probila tu do istočnog dijela grada. Naime, evo, ovaj radni tjedan, ovo jutro započinjemo u Zoološkom vrtu grada Zagreba, jer danas se obilježava svjetski dan roda. Te lijepe, simpatične, elegantne ptice koje smo, evo, doznali smo to kasnije tijekom života, ipak ne donose bebe. A sad, da, vjerujem da ćemo u narednim minutama doznati još neke ovoga točne i bitne informacije o tim pticama, i to od naših, evo, stručnih gostiju. Tvrtko Mataušić, veterinar u Zoološkom vrtu grada Zagreba. Tvrtko, dobro jutro, dobar dan.
3: Dobro jutro.
2: Sa nama je Tomislav Krizmanić, edukator u Zoološkom vrtu. Tomislave, dobar dan, dobro jutro i vama.
4: Dobro jutro, dobrodošli.
2: Evo, Tomislave, ovi svjetski dani se obilježavaju kako bi privukli našu pozornost na neku problematiku, na neku tematiku. Danas su to rode. Pa čime su one zaslužile da, evo, globalno obilježavamo njihov dan?
4: Pa rode su vrlo poznate životinje, prisutne su u našoj kulturi već stoljećima, jer pitanje je zašto? Zato što su uvijek negdje u blizini naselja ljudskih. Poznato je kako se u nekim selima gnjezde na dimnjacima, u novije doba na stupovima javne rasvjete, struje i tako dalje. One se jako dobro prilagođavaju promjenama u staništu koje čovjek izaziva, i zato su negdje uvijek blizu nas, ali na dovoljno udaljenosti, zato što naravno ovise o vlažnim močvarnim staništima gdje pronalaze hranu, ali recimo znaju se vidjeti kako hodaju iza traktora ili kombajna ili slično. Jedu životinje koje ti strojevi uplaše, potjeraju. Tako da i one na neki način se koriste. Mi radimo nered u prirodi, ali one se nekako snalaze i pronalaze dobre strane svega toga. Evo, ali rode su prisutne i u pričama, i u bajkama, i u crtićima. Posvuku da su nam rode, zato i jesu rode toliko. Ali, velim, nažalost, zbog klimatskih promjena, uništavanja staništa, isušivanja vlažnih staništa, stalno su u nekoj opasnosti.
2: Spomenuli ste taj suživot sa ljudima, to je zapravo jako zanimljivo. Rijetko koje ptice tako imaju krasan suživot sa ljudskom vrstom.
4: Tako je. Evo, neke ptice su se jako dobro prilagodile i praktično skoro i ovise na neki način čovjeku, recimo ko vrapci. Onda imamo golubove. Evo, sad su se vrane počele jako širiti. Ljudi su dosta iziritirani s njima, no ja mogu samo reći da vrane po ponašanju, strategijama koje razvijaju, jako sliče ljudima. Možda zato se idemo tak na živce, ali one su strašno pametne, vrlo prilagodljive, iskoristit će priliku ukoliko je ima. Rode na neki način tako isto postupaju, samo su puno, puno drugačiji, naravno puno su veće.
2: Kakva je populacija roda tu u Zoološkom vrtu grada Zagreba i u Hrvatskoj, ako možda znate podatak?
4: Za Hrvatsku ne znam, ali u Zoološkom vrtu imamo bijele rode, imamo jednu grupicu bijelih roda. Evo, mi ih i mladunce koji se okote u Zoološkom vrtu, koji stasaju, mi ih puštamo onda u prirodu, jer kod nas se nalaze rode one koje su rehabilitirane, koje su bile ozlijeđene u prirodi, a o tome će znati kolega Tvrtko puno više, koje se ne mogu, koje imaju dosta teške ozljede, dakle, više ne mogu samostalno funkcionirati u prirodi, onda ih zadržimo, tako da ovdje imaju svu njegu i brigu, ali evo, i razmnožavaju se, i onda mi mladunce puštamo u prirodu i neke rode označimo sa odašiljačima u sklopu projekta SOS Stork Hrvatska i pratimo ih na njihovim selidbenim putovima, jer to je izuzetno važno. Dakle, do nedavno se znalo samo da one idu na jug, u Afriku, otprilike kuda idu, i to je bilo to. U biti nije se ništa znalo. Smrtnost je u prvoj godini čak do 90%, nažalost, svih tih roda. I zato je bilo jako bitno saznati kuda točno idu, gdje se zadržavaju po putu, i onda se proučavaju te lokacije i otkriva se gdje su opasnosti, i onda se to pokušava ukloniti, ublažiti, ukoliko se može. Trenutačno ove godine smo označili 4 rode. Naravno, ne radimo to samo mi. Taj SOS Stork pokriva mnoge zemlje. I trenutačno se 3 rode nalaze na Bliskom istoku. Mm-hmm. E sad si možete zamisliti kakva je situacija tamo. Da rižemo im fige da prođu Siriju, Libanon, Izrael. Sigurno. I dok je jedna ostala, još uvijek se zadržava negdje u Srbiji, oko Kragujevca, i tu je sad veliki problem koji je uočen kroz ta praćenja, a to je da se rode sve više zadržavaju na smetlištima.
2: U potrazi za hranom.
4: Da, njima je to ono, fast food, restoran, super, ne mora se mučiti, nađu svašta tamo, i onda se čak imaju tendenciju zadržavanja i prekidanja selidbe. To je na zapadnom selidbenom putu uočeno. Naprimjer, rode su se trajno zadržale u Španjolskoj, naselile ogromna smetlišta, imaju hrane, ne moraju nikuda, jer taj put je zaista velik.
2: Da, da.
4: Tako da, pogotovo rode koje se sele kod nas, imali smo jednu rodu koja je zabilježena, čak otišla je do Tanzanije. Dakle, to je jedan enormni put. Da. I to sve kopnom. Ne prečicama, nego baš kopnim putem. Dakle, Turska, pa Bliski istok, pa Egipat, pa Etiopija, Sudan,
2: i
4: dole skroz istočna Afrika. To je enormno putovanje, i sad si možete samo zamisliti kolike opasnosti rodu čekaju na tom putu. Da.
2: Nije. Tvrtko, rode su ugrožena i zaštićena vrsta, vi evo radite direktno sa njima. Što ih zapravo čini ugroženima?
3: Pa prvenstveno ugroze dolaze iz tog samog puta, kao što je kolega rekao. Veliki broj ne preživi put. Em zbog ljudskog faktora, em zbog, znači, životinja mora biti u top kondiciji, u tom stanju da ona može podnijeti takav put. Također, osim tih ugroza na putu, često ih ugrožava rušenje gnjezda, što je jedno vrijeme bila praksa. Srećom, sad i sve manje i manje zaštićuju se, ajmo reći. Također, to skidanje sa dimnjaka, znači ljudi, ako im roda sagradi jedne godine gnjezdo na dimnjaku, oni bi to gnjezdo trebali na zimu skidati kako bi mogli koristiti sami dimnjak. Tako da, tu ih se često odbija od tih mjesta, ali one su dosta uporne pa se vraćaju. Ali osim toga, često nastradavaju, znači, u prometu. Ptići kad izlaze iz gnjezda, kad imaju taj prvi let, dosta su nezgrapni i padaju okolo tu. Užasno često dolazi do lomova od krila do nogu, pa u težim slučajevima i vratne kralježnice i ostaloga.
2: Evo sada smo u ljetu, još uvijek, možda sada nisu vrućine, ali nedavno su bile, rode žive u mokrim staništima. Kako su one podnijele ove toplinske valove?
3: Pa, začuđujuće dobro zapravo. Treba uzeti u obzir da rode grade gnjezda, znači gore visoko na stupovima i na krovovima gdje nemaju nikakvog hlada. Bila to vrućina, bila to kiša, bilo nešto, nekak bilo kakva vremenska nepogoda, one stoje tamo i čekaju da prođe. Tako da su dosta otporne, pogotovo što se topline tiče, mislim, sama ta selitba u Afriku, tamo su isto ekstremne vrućine, tako da dobro su podnijele, kažem. Više, veći je problem to sad kad ptići su iskakali iz gnjezda, pa smo tu imali više ozljeda.
2: Koliko ste posla u oporavilištu imali sa rodama, evo, u posljednje vrijeme?
3: Pa ja bih rekao da je ove godine oko 100 komada došlo za sada. Tako da dosta posla imamo s rodama.
2: Kako ih uopće liječite? Naravno, to ovisi kakva je ozljeda u pitanju.
3: Da, ovisi o ozljedi i razlogu dolaska. Ako je neki ptić koji je zdrav, samo se treba učiti letiti, onda on ide na dohranu i poslije u volijere na izletavanje. Ukoliko je bio neki lom, naravno sad tu ovisi o vrsti loma, o mjestu loma, o starosti loma, ali ukoliko se da to sve s ostalom sintezom srediti, naravno to riješimo, a ako ne, onda nažalost ili ide humana eutanazija životinje, ili ukoliko imamo mjesta i prostora, onda ostaje u zoološkom vrtu takva životinja u nekom uzgojnom programu ili nečem sličnom.
2: Tomislave, Zoološki vrt, spomenuli ste projekt SOS Stork Croatia, to je međunarodni projekt, je li tako?
4: Tako je, da.
2: To je znači obilježavanje i praćenje roda njihovih selitbi, je li tako?
4: Da, tako je. O tome sam govorio baš na početku. Ono što nam je jako važno za taj projekt je upravo da i mi možemo doprinijeti sa informacijama koje prikupljamo, da možemo doprinijeti općem znanju. Mi smo samo dijelić slagalice, dakle jako je važno da budu pokrivene sve populacije roda u Europi, da se može saznati točno što rode rade.
2: Kada se rode vraćaju? Evo sada su na odlasku, kada će nam se vratiti?
4: Pa vratit će nam se na proljeće. E sad, jedino imamo sad problem nastaje sa klimatskim promjenama. A sad nam slijedi zbog tog divovskog El Niña, slijede nam ekstremi i to će biti veliki izazov za mnoge životinjske vrste, kako one koje se sele, tako i one koje trajno stalno žive na određenom prostoru, jer kod nekih životinja neki procesi ovise baš o temperaturama. Imamo, na primjer, ne znam, sad, recimo primjer bumbara, jako važnih oprašivača, oni sve više sada pate zbog povišenih temperatura, zato što oni vole hladnije i prilagođeni su tome. Njihova najveća raznolikost je upravo na sjeveru Europe, tako da bumbari na području Mediterana recimo sada trpe jako, jako puno zbog tih prosječno visokih temperatura, ali svi mi možemo svjedočiti.
2: Svi mi trpimo zapravo sada, da.
4: Gledamo sad te prosjek, ima godina sa ovakvih, onakvih, hladnih, toplih, ali u prosjeku mi gledamo, mi jedva imamo snijega. Nekada smo imali, sjećamo se ovoga, imali smo snijeg, sve je znalo biti zatrpano, snijeg je znao pasti i u listopadu i slične stvari. Sad smo sretni ako padne ovoga negdje u siječnju.
2: Da, ako vidimo.
4: Da, dobro. Da. Tako da ovoga, velim, to je pokazatelj. Naravno i ove suše neće nimalo, nije samo problem kod nas, jel? Dakle, to je cijela Europa, Sjeverna Afrika, dakle, tu će biti puno, ona sva vlažna staništa će biti suhlija, što će jako otežati život upravo pticama, selicama, močvaricama koje se sele, koje rade odmor, koje koriste za odmor i što upravo određene močvare, nekakve lokalitete gdje mogu pronaći vodu, hranu i tako dalje. Ako toga nema na putu, bit će velika stradavanja.
2: Evo Tomislave, kad smo vas ovdje već priveli za kraj, samo kratko da najavimo još jedno bitno događanje u Zološkom vrtu koje je pred nama, to je Noć šišmiša.
4: Tako je, danas imamo svjetski dan roda, ali imamo u subotu i međunarodnu Noć šišmiša. Šišmiši su pa opet isto leteći, ali isto jedno od jako ugroženih skupina životinja i evo ga, već tradicionalno, već dugi niz godina obilježavamo to i organiziramo ove subote program za naše posjetitelje. Eto, ulaznice se mogu kupiti na blagajnama Zoološkog vrta ili nam se mogu obratiti u ured edukacije. Evo, kao i svake godine, posjetitelji će se moći upoznati s određenim momentima iz života šišmiša. Šišmiši izazivaju obično nekakvu jezu, ljudi ih baš ne vole, iako sve više vole. Nakon svih tih godina organizacije te Noći šišmiša primjećujemo koliko ljudi više znaju, puno su pozitivnije nastrojeni prema šišmišima i tako dalje.
2: Evo, naučili ste ih lijepo, da.
4: I kolega Tvrtko ima puno više slučajeva, ljudi se javljaju, pronađu ozlijeđene šišmiše, mladunce koji su ostali bez roditelja i tako dalje. Dakle, po tome se vidi koliko ljudi ipak su sada osjetljivi i razumiju. Možda ih baš i ne vole pretjerano, ali ipak su svjesni da su važni i su oni jako važni za naše ekosustave. Oni se hrane kukcima letećima, a možemo misliti koliko komaraca može jedan šišmiš smazati u jednoj noći. Dakle, trebali bi nam biti najbolji prijatelji.
2: Evo ekipa, hvala vam puno. Tomislav Krizmanić, edukator u Zoološkom vrtu, i Tvrtko Mataušić, veterinar u Zoološkom vrtu, bili su nam naši prvi jutarnji gosti. Hvala vam puno.
3: Hvala vama.
4: Hvala.
2: A rodama čestitamo njihov dan. Evo, Ana, toliko za sada od nas iz Zoološkog vrta.
1: Hvala ti lijepa. Vjerujem da slušatelji koji se voze pa i okolicom grada povremeno naiđu na neko gnjezdo. Evo, mogli smo pratiti mi koji smo se vozili, na primjer, prema Zagorju, da su dobili i mlade i pomagali im da nauče letjeti. Bilo je to zgodno opet ove godine pratiti. To su ove rode koje malo sretnije žive i dolaze na svijet. Za kraj ovog javljanja, prije pjesme koja samo što nije krenula, zahvaljujem slušatelju koji je javio o gužvi na Slavonskoj, Sjeverni kolnik od križanja ulice Resnik 5. do križanja s ulicom Marijana Čavića. Kod Dukata je prometna nesreća, pa to sve usporava promet do Čavićeve u smjeru zapada.

0: Dobro jutro, 10 je sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Danas u Zagrebačkom vremeplovu govorimo o važnom danu Hrvatskog narodnog kazališta. Hrvatsko narodno kazalište ima tradiciju dulju od stoljeća i pol, a nekoliko je datuma posebno važnih u njegovoj povijesti. Početkom njegova djelovanja smatra se 10. lipnja 1840. kad je domorodno teatralno društvo na pozornici staroga kazališta na Trgu Svetoga Marka izvelo svoju prvu profesionalnu predstavu. Bila je to drama Juran i Sofija ili Turci kod Siska Ivana Kukuljevića Sakcinskog, odigrana na štokavskom narječju hrvatskoga jezika. U jesen iste godine, 24. studenoga, izvedba predstave na njemačkom jeziku bila je prekinuta domoljubnim prosvjedima mlade publike. Tada je glumac Vilim Lesić pred spuštenim zastorom objavio da će se od toga dana predstave izvoditi isključivo na hrvatskom jeziku. Na današnji dan 24. kolovoza 1861. Hrvatski sabor proglasio je kazalište Zemaljskim zavodom i odredio mu mjesečni prihod od 1500 forinti. Tim je zakonom, jednim od najstarijih takve vrste u Europi, kazalište proglašeno ustanovom najviše nacionalne kulturne važnosti, čime su osigurani materijalni preduvjeti za njegov daljnji rad. No prostorni uvjeti još su dugo bili problem. Predstave su se i dalje izvodile u starom kazalištu na Gornjem gradu, koje je već tada bilo tjesno i neprikladno. Naše kazalište nema ni najmanju udobnost za općinstvo, jer su sjedala, lože i hodnici vrlo primitivni i nespretni, a o bifeu i toaleti nema ni govora, pisale su tadašnje novine. Važnu ulogu u rješavanju toga problema imao je barun Eduard Jelačić. Prihod svojega imanja u Mađarskoj, kao i veliko gradilište na početku Ilice, oporukom je ostavio za gradnju nove kazališne zgrade. Kad je novac bio prikupljen, Zagrepčani su se podijelili zbog lokacije. Jedni su zagovarali početak Ilice, drugi Zrinjevac, a treći današnju lokaciju. Prihvaćeno rješenje pokazalo se izvrsnim. Taj je prostor ubrzo postao jednim od najljepših gradskih trgova. Zgradu su projektirali bečki arhitekti Ferdinand Fellner i Hermann Helmer, a svečano je otvorena u listopadu 1895. godine. Pred palaču Hrvatskog narodnog kazališta, uoči nove sezone, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom doveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

mene môj, kroz polje sunca kreta. Na okičkoj u skloništu parpera, noćka sa blankem,

0: Kad smo kod dvoje, spomenimo dvojku. Zbog zastoja tramvajskog prometa na Držićevoj kod autobusnog kolodvora, dvojka vozi preko ulice grada Vukovara u oba smjera, petica preko Vlaške, Draškovićevom, glavnim kolodvorom i Vodnikovom dalje na svoju redovnu trasu, šestica i Jukićevom i Savskom preko Jadranskog mosta i Avenijom Dubrovnik do Zapruđa, sedmica preko Vlaške, Draškovićeve, Vodnikove i Savske u oba smjera, a osmica preusmjereno na zapadni kolodvor. U promet je uključen autobus koji vozi trasom Zapruđe, ulica grada Vukovara, Zapruđe. Sve ovo spomenuto ponavljam zbog zastoja tramvajskog prometa na aveniji Marina Držića kod autobusnog kolodvora. Uspješan dan vam želimo. 10 je i 10. Vijesti. Zagrebačka obilaznica još se ne oporavlja od posljedica višestrukih prometnih nesreća ovoga jutra. Hak javlja kako je kolona iz smjera Zaprešića prema čvoru Zagreb-Zapad i dalje duga oko 5 km. U koloni se vozi i u smjeru Bregane zbog prometne nesreće između čvora Otok Svibovski i čvora Buzin, kao i na A4 između čvora Novi Marof i Breznički Hum, gdje rasuti teret i dalje usporava promet na 60 km na sat. Grad Zagreb jutros je raspisao javni poziv za davanje vrtnih parcela na korištenje. Riječ je o ukupno 85 takozvanih urbanih vrtova na području gradskih četvrti Novi Zagreb Zapad, Istok, Stenjevec, Sesvete i Peščanica Žitnjak. Parcele se mogu koristiti 2 godine bez naknade pod uvjetom da korisnici njima dobro gospodare. Rok za predaju zahtjeva je 15 dana, a popis kriterija i potrebne dokumentacije možete pronaći na mrežnim stranicama grada. Iz svijeta, Europska komisija odobrila je 6 milijardi i 100 milijuna eura financijske pomoći Ukrajini za nabavu sustava protuzračne i proturaketne obrane za streljivo i radare, što je dio zajma od 90 milijardi eura. Odobrenim planom javne nabave većina proizvoda bit će nabavljena od europskih tvrtki. Islanđani se pripremaju za izlazak na referendum na kojem će u subotu odlučiti hoće li nastaviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Na odluku će utjecati i politika Donalda Trumpa prema Grenlandu. Trump je čak 4 puta Grenland nazivao Islandom, što je u toj zemlji izazvalo zabrinutost. Zagovornici članstva smatraju da bi bliže veze s Europom i Islandu pružile veću sigurnost i zaštitu u nestabilnom geopolitičkom okružju. Protivnici pak upozoravaju na mogući gubitak samostalnosti, posebno kada je riječ o kontroli bogatih ribolovnih područja. 2 obavijesti ZET-a. Zbog sanacije tramvajskog kolosijeka promet u raskrižju Maksimirske i Domjanićeve bit će otežan, odnosno manje protočan do 7. idućeg mjeseca. Zato će i autobusne linije 201, 202 i 207 do tada voziti izmijenjenom trasom u smjeru Kvaternikovog trga. A planirate li danas ili sutra na Sljeme, nemojte računati na Sljemensku žičaru, jer je ona zatvorena zbog redovitog mjesečnog servisa, no zato je tu linija 140 Mihaljevac-Sljeme.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu ovog ponedjeljka prognostičar Domagoj Dolički.
2: Danas na zagrebačkom području sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 celzijevih stupnjeva.
0: Ana Marija Knezović-Kaurić uredila je vijesti. 24 su stupnja Celzija u Maksimiru, 23 na Griču, 20 na vrhu Medvednice, relativna vlažnost zraka 47% i tlak 1019 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Manna, 20% popusta na ženske i mučke pidžame, čarape i donje rublje za dva ili više komada. Super cijene, Manna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: s mjesta u eter.
1: Dobar dan, 10:27. Sada je vrijeme da nam se javi kolega Damon Balenović s još jednom gradskom aktualnošću. Bog Damone.
2: E Luka, bok, dobar dan i našim slušateljima. Evo nas na drugoj lokaciji s drugom temom, nismo daleko otišli, tu smo ispred Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, a nakon što smo se dotaknuli roda, sada ćemo jednim drugim krilatim stvorenjima, ali ona nam nisu baš toliko draga i simpatična. Naime, Zagreb, ali vjerujem i drugi gradovi diljem zemlje, u posljednje vrijeme su suočeni s najezdom stjenica, a evo o toj dosadnoj napasti razgovaramo sa profesorom, doktorom znanosti sa Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, Milivoj Franjević. Profesore, dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav slušateljima.
2: Evo za početak, je li stvarno riječ o najezdi ili se radi o pretjerivanju putem društvenih mreža prije svega?
3: Pa ja bih rekao da nikako nije riječ o pretjerivanju, zato jer u ovo doba godine stjenica se pojavljuje iznimno velikoj brojnosti. U zadnjem desetljeću, koliko je već prisutna na području grada Zagreba, ovaj period je zapravo na neki način kulminacija njihove brojnosti, jer te dvije generacije koje ona uspije razviti kroz godinu, sad su tu praktički sve prisutne na području grada. Riječ je o polifagnom štetniku koji, osim hrasta, koji je osnovni domaćin, dolazi na drugim vrstama i u tom smislu je puno očljivije od druge vrste invazivne iz istog roda, znači korituke ciliate, platanine mrežaste stjenice koju imamo preko 40 godina. Međutim, stvar je da platanina mrežasta stjenica dolazi u znatno manjoj brojnosti, jer platana ne dolazi kod nas od prirode, nego isključivo kao dekorativni element parkovima i drvoredima.
2: Zašto uopće sada, evo u ovom trenutku, u Zagrebu toliko više stjenica nego možda prošlih godina, možda je

0: krivi i dojam, ali je li riječ o nekakvom prirodnom ciklusu, možda klima ili što već?
1: Ja bih rekao definitivno da je uočljiva sada zbog prirodnog ciklusa, međutim svake godine sudjelujemo ovakvim intervjuima ili natpisima za portale, televizijskim emisijama, jednostavno većina građana zaboravi kroz tih nekakvih 8 do 10 mjeseci koliko imamo mira od nje tijekom zime, proljeća, kasne jeseni, dok se opet ne pojavi u brojnosti. Međutim, tu bih htio samo naglasiti da ovaj period pred prezimljavanjem, još imamo nekakvih 6 do 8 tjedana zapravo kad će opet se ona povući i nestati, je možda sad taj najnaporniji, jer one isto tako zbog suše, visokih temperatura, gladuju. Moram ponovno naglasiti, riječ je o kukcu koji je fitofag, znači isključivo se hrani sise biljnih sokova. Budući su sad visoke temperature, list je suh, nemaju se više čime hraniti, kod njih je isto veliki mortalitet prisutan, onda nije rijetka pojava da kad se ljudi znoje, one slete na nas i znaju nas bocnuti. Međutim, jednostavno njihov metabolizam ni probavni sustav nisu prilagođeni za hranjenje krvlju ljudi i životinja.
0: Ali nam ipak stvaraju neugodu.
1: Definitivno da stvaraju neugodu, znači riječ je o kukcu koji je letač, ako ste na višim katovima zgrada isto tako ste u njegovom dosegu. Velika brojnost, samo primjera radi, tijekom naših istraživanja imali smo priliku vidjeti da je više od 30.000 stjenica može prezimiti na jednom malom stablu hrasta lužnjaka na pokusnim plohama u Slavoniji. Znači govorimo o milijardama stjenica koje su sigurno prisutne na području grada Zagreba.
0: Mogu li nas one zaraziti, odnosno prenijeti nekakvu zarazu?
1: Ne, budući riječ o kukcu koji je fitofag, znači hrani se biljnim sokovima, on ne prenosi patogene koji bi bili opasni za ljude i životinje. U tom smislu to je prednost. Međutim, isto tako jedna dobra perspektiva vezana uz ovu invazivnu stranu vrstu koja je prisutna u Hrvatskoj je ta da će s vremenom se sigurno etablirati prirodni neprijatelji. Evo, kolege iz Mađarske ove godine je na ResearchGate-u dostupan besplatni znanstveni rad koji zapravo govori o upotrebi parazitoidne osice Erythmelus clopomor u biološkom suzbijanju ovog štetnika. Tako da je situacija da zapravo mi imamo nekakvu perspektivu da idućih 10 godina kad se etablira taj prirodni neprijatelj nećemo više imati problema u toj mjeri. Normalno kad se ide s nekakvom stranom vrstom koja se koristi kao biološko sredstvo suzbijanja, da onda treba proći određeni period istraživanja kakav bi mogao biti njezin negativni utjecaj na ostalu entomu faunu, isto tako i elemente ekosustava. Znači, trebat će vremena.
0: Znači, čekamo prirodnog neprijatelja. Dok čekamo prirodnog neprijatelja, jer mi možemo nešto napraviti. Znamo, recimo, zaprašivanje komaraca. Može li se takva nekakva tehnologija koristiti?
1: Nažalost, što se tiče nekakvih kemijskih metoda suzbijanja, one u ovom smislu nisu prihvatljive. Prva stvar, imate velik broj stjenica, čak i da tretirate cijelo područje grada i već iduće godine će iz okolnog područja se one vratiti. Isto tako i nošenje samih insekticida, to jest njihovih aktivnih tvari, jako negativno djeluje na ostalu bioraznolikost i na one neciljane vrste, znači isto tako ljude, životinje, vodu, znači nema potrebe da se takve stvari rade, moramo biti strpljivi jer smo do sad imali vrlo uspješne primjere biološkog suzbijanja invazivnih stranih vrsta u Hrvatskoj. Primjera radi, samo bih spomenuo kestenovu osu šiškaricu koja je uspješno suzbijena svojim prirodnim neprijateljem Torimus sinensis i u nekakvom periodu od 10 godina smo ju stvarno suzbili na minimalnu mjeru. Sad kad imamo terenske nastave s našim studentima, tu u park šumi Dotrščina, problem je pronaći tu invazivnu stranu vrstu ose šiškarice, jer je toliko ovaj prirodni neprijatelj suzbio da se moram pomući da ju pronaći.
0: Da, nadamo se da će tako biti i sa stjenicama. Možemo li ih unijeti mi na sebi u odjeći izvana i postoji li onda opasnost da nam u kući, u našem stanu se stvori nekakva vrsta kolonije stjenica.
1: Ovako, što se tiče hrastove mrežaste stjenice, jako je bitan ljudski biotransport za njezino širenje u Europi. Znači, od te 2013. kad je prvi put detektirana na području Hrvatske, ona su idućih 10 godina proširila na praktički cijelo područje središnje Europe, čak imamo u Francuskoj, isto tako Poljska, Slovačka, znači jako se brzo širila, prvenstveno transportom na ceradama kamiona. Što se tiče unosa ove vrste u kuće, u stanove, tu ne postoji nikakva bojazan zapravo, jer ako pogledate biologiju ove vrste, stjenica u proljeće nakon listanja odlaže jaja s donje strane lista. Znači, ona je vezana uz biljke. Isto tako kao nekakva ekološka niša za njezino prezimljavanje, ona koristi listinac, pukotine, kore, stabala. Drugim riječima, za razliku od onih stjenica većih koje možemo vidjeti tijekom jeseni i zime, primjerice smrdljivog martina, kojima je atraktivno zavući se u prozore ili nekakva tavanska mjesta potkrovlja, za ovu stjenicu to nije specifično. Znači, ona prvenstveno nekako bira tu ekološku nišu. Možda građani Zagreba koji žive u blizini drvoreda s platanama ili parkovima gdje su platane znaju da u jesenskom periodu, ako odmaknete one krpe kore na platani, uvijek možete pronaći tu vrstu korituka ciliata koja koristi isto te pukotine kore, mjesto ispod kore kao mjesto prezimljavanja, ali nikako se ne zavlače u kuće, stanove ili objekte.
0: Kako se mi uopće možemo zaštititi? Dobro, nisu opasne po naše zdravlje, neugodne su. Postoji li neki barem narodni lijek koji možemo koristiti?
1: Nažalost, malo je smiješno za reći, ali zapravo što se tiče nekakve zaštite, to su one mreže za komarce na prozorima, koje bi bile jedina nekakva barijera baš da nam sad ne ulaze,
0: znači,
1: u stanu. Fizička zaštita, ali inače ne bi nikako poticao na nekakvu na kemijsko suzbijanje insekticidima, jer zapravo trujete sebe, deponirate to u okoliš, a nema efekta jer ih jako puno, neće uvijek doći nove količine s nekog drugog mjesta.
0: Znači, trebamo biti strpljivi i pričekati jedno 10 godina da prirodni neprijatelj odradi svoje i da nas riješi tih dosadnih stjenica.
1: Pa ja bih rekao da definitivno postoji optimizam za budućnost vezano uz ovu invazivnu stranu vrstu. Istraživanja su u tijeku, znači mađarske kolege su već intenzivno započeli istraživanja u nativnom području u Americi. Znači, u idućih nekakvih 5 godina bi mogla biti ishođena dopuštenja i zapravo sama metodologija ispuštanja ove vrste koja će se koristiti za biološku kontrolu. Tako da onda slijedi širenje, moram reći, taj parazitoid ima prednost u tome što ima više generacija godišnje i jako kratki razvojni ciklus od 2 do 3 tjedna. Drugim riječima, jedan put kad bude unesen u Europu, on će u kratkom vremenu postići veliku brojnost i na taj način reducirati ovu invazivnu stranu vrstu stjenice.
0: Evo, nadamo se da će ta akcija proći uspješno i što brže, da neće trajati dugi, dugi niz godina. Hvala vam još jednom, profesor doktor Milivoj Franjević sa Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, bio je naš gost i evo, upoznao nas je sa stjenicama i dao nekakvu optimističnu nadu da ćemo ih se uskoro riješiti.
1: Hvala lijepo.
0: Evo, Luka, toliko za sada od nas. Idemo mi tražiti druge priče.
2: Hvala ti, Damone, na ovim informacijama i do idućeg javljanja. Eto, sada znamo što je činiti po pitanju najezde sjenice, a mi se vraćamo glazbenim minutama uz hit star 66 godina koji je ponovno zablistao starim sjajem kao trend na društvenim mrežama. Paul Anka and Put Your Hand on My Shoulder.

0: Dobar dan, 11 sati i 10 minuta. Vijesti. Od sutra poskupljuje gorivo, odlučila je vlada na jutrošnjoj telefonskoj sjednici. Idućih 7 dana cijena benzinskog goriva bit će euro i 66 centi ili 3 centa više nego do sada, a dizela 6 centi, odnosno litra će stajati euro i 86 centi. Grad Zagreb jutros je raspisao javni poziv za davanje vrtnih parcela na korištenje. Riječ je o ukupno 85 takozvanih urbanih vrtova na području gradskih četvrti Novi Zagreb Zapad, Istok, Stenjevec, Sesvete i Peščenica Žitnjak. Parcele se mogu koristiti 2 godine bez naknade, pod uvjetom da korisnici njima dobro gospodare. Rok za predaju zahtjeva je 15 dana, a popis kriterija i potrebne dokumentacije možete pronaći na mrežnim stranicama grada. Iako su biljojedi, ponekad se zabune pa okuse i čovjeka. Riječ je o hrastovim mrežastim stjenicama, invazivnoj vrsti koja je u Europu došla iz Sjedinjenih Američkih Država, a u Hrvatskoj je prvi put registrirana 2013. godine. Iako su neugodne, te su stjenice potpuno bezopasne, rekao je u našem programu profesor Milivoj Franjević sa Šumarskog fakulteta.
1: Riječ je o kukcu koji je fitofag, znači isključivo se hrani sisanjem biljnih sokova. Budući su sad visoke temperature, list je suh, nemaju se više čime hraniti, kod njih je isto veliki mortalitet prisutan, onda nije rijetka pojava da, kak se ljudi znoje, one slete na nas i znaju nas bocnuti. Međutim, jednostavno njihov metabolizam, ni probavni sustav nisu prilagođeni za hranjenje krvlju ljudi i životinja.
0: Iz svijeta, čelnica AfD-a Alice Weidel najavila je da bi njezina stranka, dođe li na vlast, tražila izlazak Njemačke iz eurozone i Schengena. U intervjuu za CDF poručila je da bi AfD zatvorio njemačke granice, pooštrio migracijsku politiku i povećao broj deportacija. Kritizirala je i CDU kancelara Friedricha Merca zbog odbijanja suradnje s AfD-om. Stranka je trenutačno vrlo jaka u anketama. Na saveznim izborima prošle godine osvojila je 20,8% glasova i postala najveća oporbena stranka u Bundestagu. Na podulji popis radova u gradu ovih je dana došla i Radnička cesta. Naime, iz Radničke se do 8. rujna ne može skrenuti u Držićevu, niti iz Držićeve u Radničku, jer zatvorena je do rotora u Zaharovoj zbog frezanja i asfaltiranja kolnika. Preporučeni obilazak je preko ulice Kneza Branimira i Zavrtnice.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu ovog ponedjeljka govori prognostičar Domagoj Dolički.
3: Danas na zagrebačkom području sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 celzijevih stupnjeva.
0: Kolegica Ana Marija Knezović-Kaurić je uredila vijesti. Sada je 11 sati i 14 minuta, a izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 27 celzijevih stupnjeva, dok je na Grgiću 25 celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost zraka iznosi 39%, a tlak zraka je na 1020 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Benvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu. U trgovinama Mana 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje pri kupnji dva ili više komada. Ne propustite super cijene. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Radio Sljeme.

11 sati i 26 minuta. Ne volite li ovakve situacije gdje ima više ograničenja i zbog prometnih nesreća i drugih pojava, bilo bi najbolje da ste ostali doma, ali to je samo pusta želja. Ponedjeljak je možda prvi radni dan nakon duljeg vremena, godišnjeg odmora, možda putovanja, pa se morate prilagoditi i prihvatiti stvarnost kakva je, a ona je stvarno puna zavrzlama na okolnim cestama, najviše oko grada. To jest, javljali smo već od jutra o nesrećama, evo jedne na 28 km autoceste između čvora Karlovac i čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Promet se vodi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pa javlja Hrvatski autoklub o koloni na A3 ispred naplatne postaje Lučko u smjeru mora. Kilometar je dugačka ta kolona. Zbog veće gustoće prometa na 2 Zagreb-Macelj, kolona je na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba 3 km. Na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb-Zapad u smjeru Bregane na prilazu zoni radova vozi se u koloni u pokretu uz kraće zastoje, te na dionici autoceste A3 između čvora Otok Svibovski i čvora Buzin u smjeru Bregane. Javljaju i o prometnoj nesreći na A3 između čvora Zagreb Istok i čvora Most Sava u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, kolona je oko 3 km. I na A4 na prilazu zoni radova na 91. km između čvora Popovec i čvora Zagreb Istok u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 4 km. Javljali smo i o rasutom teretu na A4 između čvorova Novi Marof i Breznički Hum u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. To je što se tiče prometa osobnih vozila. Imali smo situaciju u javnom gradskom prijevozu, no zastoj tramvajskog prometa na Držićevoj je završen nešto prije 11 sati i sad je u tijeku normalizacija prometa. Pa evo, vjerujem da će sad sve biti protočnije i u našem gradu. S tim da je danas počela sanacija sjevernog kolosijeka tramvajske pruge u zoni križanja Maksimirske ceste i Domjanićeve, pa autobusne linije od jutros 201, 202, 207 voze izmijenjenom trasom u smjeru Kvaternikovog trga. Sretno vam i sa što boljim raspoloženjem i u gradskom i okolnom prometu.

Uz sve izvanredne situacije koje smo danas locirali i podijelili s vama kao informaciju da znate na čemu ste ako vas se tiče, evo i puknuća cjevovoda pa je dio potrošača u Kumrovečkoj bez vode do podneva, u Kvaternikovoj i ulici Poljačak radit će se do 13 sati, a ulici Lozice i Izidora Kršnjavoga do 14 kraj ovih lokacija u blizini bi trebala biti autocisterna s oznakom voda za piće, pa računamo da je stvarno tako. Hvala vam lijepa što ste bili s nama od ranoga jutra ili nam se pridružili negdje po putu. Marija Dropučić vas pozdravlja za tonskim stolom, glazbeni urednik Maro Market, iz režije Luka Kalac i Ana Lacković Varga iz studija, Damon Balenović se javljao s terena, Ana Marija Knezović-Kaurić uređivala je vijesti, stiže ne, ostanite uz Radio Sljeme.

Podne je. Dobar dan s ove strane Gričkog topa. Ponedjeljak je još dobrim dijelom pred nama, pa vas pozivamo da ove popodnevne sate provedete s nama ili nastavite biti uz Radio Sljeme ili naravno koliko vas i kad vas volja. Uglavnom, mi smo uvijek tu. Neke zadržavamo od jutra, neki smo došli friški, uglavnom u sljedećih 6 sati. Tu smo za vas. Priuštit ćemo vam ono što i očekujete od nas. Puno dobre glazbe, informacije o tome što se događa u gradu, gdje su radovi, kakav je promet, gdje se može dobro zabaviti danas. A najavit ćemo i noćni maraton koji će se također održati uskoro u našem gradu. Možda se odvažite i prijaviti ako ste u formi. Uglavnom o tome ćemo u 14.30. Prije toga u ljetu u Zagrebu naravno prijedlog ili više njih za vaš današnji ljetni provod u našem gradu. Mario Dropučić je od onih koje ćemo zadržati od jutra za tonskim stolom naravno. Što se vijesti tiče, još uvijek ih uređuje Ana Marija Knezović-Kaurić, a onda nam stiže Nikolina Devčić u našu informativu. Jana Šantek, po njenom izboru, sviramo sve do 18 sati. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, želimo vam ugodno popodne.

0: 12 sati i 10 minuta. Vijesti. U ponoć raste cijena goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a plavi dizel euro 32 centa po litri. Zagreb je i dalje veliko gradilište, ali radovi u ključnim križanjima privode se kraju. Od jutros je otvoreno raskrižje Savske i ulice grada Vukovara. Raskrižje Zvonimirove i Šubićeve trebalo bi biti završeno za tjedan dana, a uređenje same Zvonimirove od Trga žrtava fašizma do Heinzlove do 7. rujna. Podsjećamo da je do idućeg ponedjeljka zatvorena i ulica Kršnjavoga. Na podulji popis radova ovih je dana došla i Radnička cesta. Naime, iz Radnička se do 8. rujna ne može skrenuti u Držićevu, niti iz Držićeve u Radničku, jer je zatvorena do rotora u Zaharovoj zbog frezanja i asfaltiranja kolnika. Preporučeni obilazak je preko ulice Kneza Branimira i Zavrtnice. Počeo je jesenski rok državne mature. Prijavilo se 6862 učenika. Najviše ih je iz strukovnih škola, 4700. Gimnazijalaca je oko 1000. Ravnatelj Centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović.
1: Privremeni rezultati bit će 9. rujna, a konačni 16. rujna. Nakon objave privremenih rezultata u roku od 48 sati svaki maturant, ukoliko osjeća da je oštećen na ocjenu itd., može izvršiti prigovor povjerenstvu prvog stupnja, a ako maturanti nisu zadovoljni niti povjerenstvom prvog stupnja, onda se mogu žaliti upravnom vijeću. Nakon odluke upravnog vijeća odluka je konačna.
0: Danas se obilježava Dan roda, posvećen jednoj od najprepoznatljivijih ptica naših sela i krajeva. Upravo je kraj kolovoza vrijeme kada bijele rode završavaju svoju sezonu u Hrvatskoj i pripremaju se za dug put prema Africi. Posebnost kod roda je ta što su rijetke ptice koje imaju dobar suživot s ljudima. O rodama u Zagrebačkom zoološkom vrtu govori edukator Tomislav Krizmanić.
2: U zoološkom vrtu imamo bijele rode, imamo jednu grupicu bijelih roda i mladunce koji se okote u zoološkom vrtu, koji stasaju, mi ih puštamo onda u prirodu. Jer kod nas se nalaze rode, one koje su rehabilitirane, koje su bile ozlijeđene, više ne mogu samostalno funkcionirati u prirodi, onda ih zadržimo, tako da ovdje imaju svu njegu i brigu, ali evo, i razmnožavaju se i onda mi mladunce puštamo u prirodu.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu ovog ponedjeljka govori prognostičar Domagoj Dolički.
4: U nastavku dana na zagrebačkom području bez promjene. I dalje sunčano, u slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 30 celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti, uredila ih je Ana Marija Knezović-Kaurić. Temperatura u gradu trenutno 27 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 34%, tlak 1019 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjeren 21 stupanj.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ma na 20% popusta na ženske i mučke pidžame, čarape i donje rublje za dva ili više komada. Super cijene. Ma na.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Ovo je Sljeme.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Dobar dan, gdje ćete biti u malo kasnijem ili možda najboljem dijelu ovog sunčanog dana? Možda pomogne koji prijedlog koji slijedi. Doduše, ovaj prvi odnosi se na nešto u čem možete uživati cijeli dan. Ako uživate u šetnji i ako se zaštitite od sunca, da vam ne bude prejako, iako danas je sasvim ok u odnosu na neke prethodne dane kad smo uglavnom bili pregrijani. Govorim o projektu Okolo, o novom 9. izdanju festivala koji na 7 lokacija u gradu nudi zapravo malu galeriju na otvorenom i potiče vas na istraživanje, na šetnju.

na kretanje i promišljanje. Pa ćemo danas izdvojiti Grad šuma, projekt, odnosno instalaciju Ane Kovačić, inspiriranu Maksimirom Medvednicom i osobnim doživljajem Zagreba, a Grad šumu potražite u Masarikovoj. Na Zrinjevcu, ako malo bolje pogledate unutar glazbenog paviljona, vidjet ćete da su ondje fotografije Marije Braut postale dio instalacije posvećene toj jednoj od najvažnijih fotografskih kroničarki našega grada. Na Tomislavcu obližnjem je i dalje ona velika tapiserija koja je nastala od odbačene plastike. Autorica je Ana Ratković Sobota. To su samo neke od instalacija, dijelovi ovog mozaika kojeg čini sve ono što je dio festivala Okolo 9. izdanja. Provjerite na njihovoj stranici svakako. Green River festival se ne predaje, naravno, ni na kraju kolovoza, a niti u rujnu, kako mi se čini. Dakle, ispod Hendriksovog mosta ili uz Hendriksov most i dalje je zabavno. Što se današnjeg ponedjeljka tiče, bit će to kino pod zvijezdama. Danas stvarno pod zvijezdama, to je zapravo ono što je trebalo biti prošloga ponedjeljka kada smo imali nešto lošije vrijeme u gradu, pa je odgođeno za danas. Gledaju se tri filma, točnije tri potpuno različite filmske priče. Najprije film Test, priča o mladom paru i testu za trudnoću. Pa onda Bite of Paradise, dokumentarac o snimanju albuma benda Brain Holiday. I Riječina, od izvora do mora, dokumentarac o kajaku rijekom Riječinom. Eto, tri filma pod zvijezdama čekaju vas uz ono sve što se inače nudi na Green Riveru. Dakle, glazba cijeli dan i šankovi koji su otvoreni bez obzira na vremenske prilike, a tu ćemo mi malo zavajbati sa Brain Holidayom.

0: Brain Holidays vibe je sa mnom, a san svih reggae muzičara odveo je Brain Holidays u Kingston, gdje su u legendarnom studiju snimili album koji će obilježiti 2 desetljeća njihova rada. To se gleda danas u dokumentarcu Mac de Mas na Green River Festu u još jednoj ljetnoj filmskoj večeri uz Savu. Treba li reći da je ulaz besplatan? A ako ste više palačinka tip, onda je za vas pravo odredište Ružmarin Park u Folnegovićevoj, gdje je u tijeku Palačinka Fest. Ove godine nema žurbe tamo, sve skupa traje 30 dana, tako da imate vremena svratiti tamo, probati, dobiti ideju i naravno pojesti nešto fino. A fino se jede već na drugoj po redu Latino groznici na Strossmayerovom trgu. Fiesta Latina je počela danas, opet nas tamo čeka uz bogatu gastro ponudu i puno plesa i zabave i radionica na kojima se može nešto naučiti. Uglavnom, Fiesta Latina je počela, na to će nas podsjetiti organizatorica Zrinka Ferina.
1: Tu ima Kube, Perua, onako fuzija latinoameričkih klasika od tacosa, burgera, Caribbean pork, roast. Ima zaista za svakog po nešto, ima divnih slastica, ali mi smo ujedno jedini festival na kojem možete i potrošiti te kalorije, jer svaki dan imamo plesne radionice, besplatne. Najveći onako majstori plesa, plesni studio by Nikolas, Hrvoje Kraševac, Megadance studio, svaki dan se plešu salsa, bachata, onako latino klasika. Slikat ćemo uz vino 2 puta. Plesat ćemo na genijalnim partijima R&B Confusion i Bailares. Imat ćemo i kulinarske radionice. Sutra učimo raditi roštilj sa barbecue hot yardom, u subotu sa šefom Miheljem učimo raditi tacose i guacamole. U petak učimo raditi koktele sa Filipom Lipnikom.
0: Dakle, na Strossmayerovom trgu, na Fiesti Latini, plan je takav. Najprije nešto pojedete, pa se onda malo samo odmarate uz glazbu da vam to bolje sjedne. A onda zaplešete i kreće trošenje kalorija, pa idemo odmah probati.

Hrvatski autoklub nam kaže da se prometna nesreća dogodila između čvora Otok Svibovski i čvora Zagreb Istok na obilaznici u smjeru Bregane. Zbog toga je nastala kolona koja je duga oko 4 km. A na A1 zbog veće gustoće prometa povremeno se vozi usporeno između naplatne postaje Lučko i čvora Bosiljevo 2 i to u oba smjera. U gradu čini se nema većih prometnih problema trenutno. Bilo je tramvajskih preusmjeravanja tijekom prijepodneva, no sada su sve linije na broju, izgleda, i na svojim redovitim rutama. Ono što je problem mnogima trenutno je voda. U nekoliko ulica je došlo do prekida u opskrbi vodom. Pa tako, recimo, u Kumrovečkoj, Kvaternikovoj, u ulici Poljačak, u ulici Lozice i u ulici Izidora Kršnjavoga. Također i u Plitvičkoj ulici. Ovo sve bi trebalo do 15 sati biti riješeno, tako predviđaju u vodoopskrbi i odvodnji.

0: 13:10.
1: Vijesti.
0: Sutra bi se trebalo saznati ima li zainteresiranih za uklanjanje dijela nezakonitog otpada u Gospiću. Istječe rok za dostavu ponuda za uklanjanje površinskog dijela otpada. Na prošli javni poziv u veljači nitko se nije javio, pa je postupak ponovljen, a procjena cijene uklanjanja povećana. Uklanjanje tog dijela otpada riješit će tek mali dio problema, jer površinski otpad čini tek 10% ukupne količine od 37 tisuća tona. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Mi sa ovim natječajem, pa čak i da uspije, ne rješavamo preostalih minimalno 34 tisuće tona zakopanog otpada u tlo, a upravo taj otpad je klasificiran još 2024. kao opasan otpad i u njemu se nalazi opasan medicinski otpad koji je također zakopan u tlo i mi time sigurno nećemo riješiti izvor onečišćenja i opasnost, pa čak i u slučaju uspjeha ovog natječaja će se nastaviti.
0: 38-godišnjak osumnjičenom za izazivanje požara na Gorici Svetog Vlaha u Dubrovniku određen je istražni zatvor. Vatra je buknula nakon što je muškarac ispalio vatromet i zahvatila 6000 četvornih metara borove šume i niskog raslinja. Buktinja je u jednom trenutku opasno zaprijetila i stambenim zgradama. Zato se kazneno djelo propisuje kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Makar su biljojedi, ponekad se zabune pa gricnu i čovjeka. Riječ je o hrastovim mrežastim stjenicama, invazivnoj vrsti koja je u Europu stigla iz Sjedinjenih Američkih Država, a Hrvatska bilježi njihovu najezdu od 2013. Iako su neugodne, te su stjenice potpuno bezopasne, rekao je u našem programu profesor Milivoj Franjević sa Šumarskog fakulteta.
3: Riječ je o kukcu koji je fitofag, znači isključivo se hrani sisanjem biljnih sokova. Budući su sad visoke temperature, list je suh, nemaju se više čime hraniti, kod njih je isto veliki mortalitet prisutan, onda nije rijetka pojava da, kak se ljudi znoje, one slete na nas i znaju nas bocnuti. Međutim, jednostavno njihov metabolizam, ni probavni sustav nisu prilagođeni za hranjenje krvlju ljudi i životinja.
0: Grad Zagreb raspisao je javni poziv za davanje vrtnih parcela na korištenje građanima. Riječ je o ukupno 85 takozvanih urbanih vrtova na području gradskih četvrti Novi Zagreb Zapad, Istok, Stenjevec, Sesvete i Peščanica Žitnjak. Parcele se mogu koristiti 2 godine bez naknade pod uvjetom da korisnici njima dobro gospodare. Rok za predaju zahtjeva je 15 dana, a popis kriterija i potrebne dokumentacije možete pronaći na mrežnim stranicama grada. Iz prometa. Od ranog jutra zbog višestrukih prometnih nesreća na zagrebačkoj obilaznici duge i spore kolone. Trenutno je aktualna vožnja u koloni dugoj 4 km zbog prometne nesreće kod čvora Otok Svibovski u smjeru Bregane.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području bez promjene i dalje sunčano uz slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti i ove je uredila Ana Marija Knezović-Kaurić. Temperatura u gradu sada je 28 stupnjeva Celzija uz relativnu vlažnost od 35% i tlak od 1018 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 21 stupanj.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U trgovinama Mana 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje pri kupnji dva ili više komada. Ne propustite super cijene Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

školarcima ljetni praznici polagano ulaze u završnu i najslađu možda fazu kada je svaki dan dragocjen, a možda nekima ipak fali neke organizirane aktivnosti. Pa ako su vam djeca ovako više ekološki osviještena i orijentirana prema zelenom, možda ih možete uputiti na ciklus radionica pod nazivom U muzejskom hladu, koje organizira Etnografski muzej. Riječ je o radionicama koje počinju sutra i potrajat će do petka, a na kojima će se moći naučiti puno o bioraznolikosti, o važnosti kompostiranja i o tome kojim malim koracima možemo pomoći prirodi. Radit će se i bombice sjemena, hoteli za kukce, pojilice za insekte i još puno toga zanimljivog. Ako ste zainteresirani, odnosno mislite da bi vaša djeca mogla biti za to, provjerite još malo više o ovim radionicama na stranici Etnografskog muzeja. Dakle, sutra je početak, od 11 do 13 sati u ova 4 dana se to događa. Program je namijenjen djeci od 7 do 12 godina. Ostale uvjete pogledajte na stranicama Etnografskog muzeja, jer s obzirom na to kako je broj mjesta ograničen, prijave su obavezne na elektroničkoj adresi edukacija@emz.hr.

0: know it too.
1: Слушайте радио Сліме.

0: Stigli smo do vijesti, 14 je i 10. Vijesti. Sutra bi se trebalo saznati ima li zainteresirani za uklanjanje dijela nezakonitog otpada u Gospiću. Ističe rok za dostavu ponuda za uklanjanje površinskog dijela otpada. Na prošli javni poziv u veljači nitko se nije javio pa je postupak ponovljen, a procjena cijene uklanjanja povećana. Uklanjanje tog dijela otpada riješit će tek mali dio problema, jer površinski otpad čini tek 10% ukupne količine od 37 tisuća tona. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Mi sa ovim natječajem, pa čak i da uspije, ne rješavamo preostalih minimalno 34 tisuće tona zakopanog otpada u tlo, a upravo taj otpad je klasificiran još 2024. kao opasan otpad i u njemu se nalazi opasan medicinski otpad koji je također zakopan u tlo i mi time sigurno nećemo riješiti izvor onečišćenja i opasnost, pa čak i u slučaju uspjeha ovog natječaja, će se nastaviti.
0: Još jedna crna točka ilegalnog odlaganja otpada je Poznanovec. Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivke da je županija odgovorna za taj problem. Istaknuo je da su dozvolu izdali prema uputama resornog ministarstva. Podsjetio je kako su općina i županija prijavljivali sumnjive radnje na odlagalištu, ali državni inspektorat nije utvrdio nepravilnosti.
2: Da je čak i bila dozvola pravomoćna. Govorimo o jestivom ulju i masti, govorimo o gumama, govorimo o neopasnoj plastici. I da su se pridržavali te dozvole, da je bila pravomoćna, mi danas ovdje ne bi bili i ljudi u Poznanovcu ne bi prosvjedovali.
0: Fond je za dvije lokacije raspisao postupak javne nabave. Rok za pregled i ocjenu ponude istječe 23. rujna, a Kolar očekuje da bi uklanjanje otpada moglo početi u listopadu. U ponoć raste cijena goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, a dizel euro 86 centi. Volite li temperamentnu zabavu i hranu, svratite do nedjelje na Strossmayerov trg gdje je počela Fiesta Latina. Festival donosi latino jela, koktele, glazbu i besplatne radionice, navele u našem programu organizatorica Zrinka Ferina.
3: Tu ima Kube, Perua, onako fuzija latinoameričkih klasika od takosa, burgera, Caribbean pork, roast. Ima zaista za svakog ponešto, ima divnih slastica, ali mi smo ujedno jedini festival na kojem možete i potrošiti te kalorije. Jer svaki dan imamo plesne radionice, besplatne. Najveći onako majstori plesa, plesni studio by Nikolas, Hrvoje Kraševac, Megadance studio. Svaki dan se plešu salsa, bachata, onako latino klasica.
0: Vremenska prognoza. Govori prognostičar Domagoj Dolički.
4: U nastavku dana na zagrebačkom području bez promjene. I dalje sunčano uz slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 30 celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti Radio Sljemena uredila je Ana Marija Knezović-Kaurić. Temperatura u gradu, točnije u Maksimiru 29 stupnjeva, a na Griču 30 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 34%, tlak je 1018 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 22 stupnja.

0: Ovo je Sljeme.
1: Uz Radio Sljeme ste 14 sati i 22 minute. Dobrodošlicu želim našem gostu u studiju s kojim ćemo najaviti jedno atletsko događanje ovoga vikenda koji slijedi u našem gradu, točnije na Bundeku. S nama je Dragan Janković, predsjednik atletskog kluba Sljeme. Dobar dan vam želim.
2: Dobar dan i pozdrav slušateljima Radio Sljeme.
1: A ono što najavljujemo je Nivea noćni maraton. Noćni maraton koji je do sad bio poznat pod drugim imenom, sponzorskim, ali evo, ista stvar je zapravo.
2: Pa identična. To je, bili smo prije Grave noćni maraton 10 godina, par godina je to bilo proglašena najbolja trka u Hrvatskoj. Nekako je došlo do nekakvog uzajamnog zasićenja i krenuli smo novu stranicu, imamo novog pokrovitelja i...
1: Nova energija, kako kažete.
2: Tako je. Uvijek je dobro i loša promjena je dobra.
1: Ali ono što je dobro i ono što ste izvukli iz prethodnih iskustava, to i dalje tako funkcionira.
2: Je. Slušajte, to je koncepcija noćnog maratona, jer kalendar trka je pregust. Sad imamo puno trka prek tjedna, prek vikenda, to po zimi, po ljeti. Specifičnost noćnog je da se može trčati i po ljeti. A sad staviti u 10-11 sati trku po Zvizdanu, to baš nije baš tak nešto popularno, ali noćni maraton je sasvim okej i usred ljeta.
1: Noćni maraton na Bundeku, je li tako? To je sad i dobra vijest za one koji idu na živce, možda maratoni u našem gradu i koji nam se javljaju kad zapnu negdje u prometu. Ovdje takvih problema neće biti.
2: E pa nadam se da ćemo imati oprečne komentare u odnosu na gradske trke. Na Bundeku je samo start i cilj. Mm-hmm. 80% trke se trči po najpoznatijem zagrebačkom i hrvatskom trkalištu, mm-hmm, po zagrebačkom savskom nasipu, po sjevernoj i južnoj strani. Taj krug na pješački most i tamo na most Slobode iznosi nekih 8,5 km i dodamo još 1,5 km po parku Bundek i jedan krug oko jezera na Bundeku.
1: Mm-hmm. Start utrke kada?
2: Imamo više startova. Mm-hmm. Recimo da nam ova kratka trka kreće u 5 sati popodne. To je trka na 4,2 km. Zašto 4,2? Zato jer je to 10. dio maratona. Sve trke su koncipirane nekako oko maratona.
1: Uh-huh. To je desetinka. Dakle.
2: To je desetinka ili 10. dio maratona. 10 takvih trka, uh-huh, imate maraton. Iza toga nam u 6 sati startuju dječje trke. Imamo ove godine i 3 dječje trke. Uglavnom do 11 godina star predškolski uzrast, pa ovo prva 2-3 razreda, pa tako nešto. Dužine su 400, 600 i 800 metara. Uglavnom su to za klince roditelja koji dođu trčati i ove veće trke. Ali dosta zabavno, dosta tu energije bude i veselja i ponosa za roditelje kad im vide da im klinci trče, a ne samo oni. Ne?
1: Sigurno, da.
2: Da. Ove najduže trke startaju u 7, to su polumaraton, 3/4 maratona i maraton, i iza toga u 7:30 starta trka na 10 km koja je najmasovnija.
1: Uh-huh. To je

0: Međutim, imamo, trebamo ostaviti dovoljno vremena da možemo naručiti točan broj medalja, majci i tako dalje, svega toga što treba, da se možemo organizirati, da ne bi imali zagušenje koje ne možemo kontrolirati u zadnji čas.
1: Prijave su zatvorene, ali ne i za dječicu, to smo rekli da oni mogu doći.
0: Da, kod njih nije bilo onaj prijave. Kogod dođe od klinaca, imamo medeke za svih njih, imamo i dovoljno. Kogod dovede dijete, može trčati, dobit će za nagradu igračku medeka, a najbolje će dobiti medalje i tako.
1: To je dakle za dječje utrke, a evo spomenuli ste medalje i majice, morate znati točan broj za koje morate to organizirati. Kad smo kod tih stvari, vidim da je sve onako lijepo dizajnirano, poželjno da za imati.
0: Je.
1: Medalja je stvarno posebna, evo moramo reći, to je.
0: Tako
1: pun
0: je,
1: mjesec, tako je. Tako?
0: Da, koji se vrti u medalji, to još niko nije imao u Hrvatskoj. Vizual inače svih naših trka, medalja, majci, radi Siniša Mareković, ja mislim da svako koji je ikad potrčao koji kilometar u Hrvatskoj ima sigurno barem jednu njegovu majicu ili medalju na zidu.
1: I medalja i majica isto tako, zvijezdana i mjesec i zvijezde, sve je tu.
0: Je, tip je maštovit, nema što.
1: Dobro, neka i to motivira ljude, ali rekli ste, evo već je to zapravo prestižno imati i te rekvizite doma kao
0: uspomenu. Pa ja volim
1: uspomenu
0: reći da svaki razlog kojim se nekog nagovori na trčanje je dobar razlog.
1: Je li vas nekad trebalo nagovarati ili ste se od uvijek pronašli ili odavno pronašli u trčanju, sad ste već u tome?
0: Odgovor vam je u pitanju dobro. Odavno. tad nije bilo ni majci ni medalja, tako da sigurno nisu bili ti motivi. Da vam pravo kažem, više se ni ne sjećam. U biti znam, gledao sam olimpijske igre u Seulu 88. Bio sam onako oduševljen tom nekom finalnom trkom na 5 km. I zanimalo me koliko mogu ja otrčati 5 km. Otišao sam i to je bio početak. Tog dana ujutro je umro Pavle Vujisić. Dan je poznat po ta dva događaja.
1: Aha, i po tom ste zapamtili i od tada je krenulo, zarolalo se i evo danas ste predsjednik Atletskog kluba Sljeme, koji je poznati po organizaciji drugih utrka o kojima se priča.
0: Da, imamo stvarno dosta trka. Nekako je to sve skupa spontano došlo. Imamo zimsku i ljetnu ligu na Sljemenu. To je proizašlo iz treninga. Puno ljudi počelo dolaziti na te naše treninge na Sljeme.
1: Vi niste odlučili samo deklarativno imenom vezani za Sljeme, nego stvarno.
0: Ne, mi smo stvarno ljubitelji ideološki. Tako da imamo.
1: Ako ne Sljeme, onda bar nasip. Neka uzvisina mora biti.
0: Barem maksimira. Puno smo, imamo Sljemenski maraton, imamo Hendrix polumaraton, imamo po meni najatraktivniju trku u Hrvatskoj, možda i dalje, to je od trga Bana Jelačića do vrha Sljemena. Neki dan sam uguglao koja evropska metropola je najbliža tisućnjaku i naravno da je izašlo Zagreb i Sljemen, po tome je Zagreb specifično, on se naslanja na jednu dobru planinu. I to je specifičnost Zagreba, te trke i tako velika, atraktivna neobičnost. Ne.
1: Što kažete ljudima koji ne vole čuti da imaju bilo kakvo ograničenje u kretanju i u prometu zbog toga što se evo u ta 2-3 sata održava neka utrka po gradu? Često slušamo komentare ono, zašto ne trče u prirodi na Jarunu ili ovako nešto?
0: Pa eto.
1: Zašto ljudi vole trčati po gradu i zašto se organiziraju gradske utrke?
0: Pa to je pošast koja je imala nekoliko, ja bih rekao, više od 10 bumova u svijetu, koja se reflektira na kraju krajeva i kod nas. Ono, trčanje gradskih maratona je postalo nešto sasvim dio turističke ponude i danas vole ljudi putovati, otići u Madrid, Pariz, ali je ljepše otići u Madrid i Pariz na maraton. I to se tak gleda. A

0: jednostavno maratoni su cestovna disciplina, međutim ove inačice koje mi radimo su manje na cesti, vrlo rijetko ili skoro nikad, i više su u prirodi. Mi smo atletski klub Sljeme koji je nastao oko ljubitelja koji su volili trčati Sljeme, koji su volili Sljeme i kojima je taj vid trčanja nekako bliži, ali daleko od toga da smo loši ili da ne volimo cestu. Atletski klub Sljeme najpoznatiji po tome što smo daleko najuspješniji maratonski klub u Hrvatskoj.
1: Rekli smo, ovaj maraton, Nivea noćni maraton koji će se održati u subotu, neće se ticati prometa, on ima start i cilj na Bunde, kotači se uglavnom po nasipu. Evo da ponovimo još jednom onima koji su možda zabrinuti. Trčanje je sve popularnije, dobilo je tu neku novu dimenziju s tim školama trčanja, vidimo po gradu ljude koji trče u skupinama, da. Kako vam se taj trend dopada?
0: Pa jako, ja mogu reći, iz Sljemena smo potakli to, mi smo osnovali prvu školu trčanja 2011. i taj trend se desio zahvaljujući tom, onda su se osnovale druge škole trčanja i tu je došlo do onog prvog hrvatskog trkačkog buma. Ja znam, prije toga sam znao cijele zime sam trčati po nasipu, da cijelu zimu ne sretnem nijednog trkača. Sad odete na nasip, bilo koji dan popodne, nema šanse da nećete sretiti 100 ljudi. Ne? I svako danas pozna nekog trkača, prije smo bili tako kao ono, nekakvi čudaci ko vas tera i tako dalje. Danas je trčanje postalo in, postao je način života i na kraju krajeva i u Hrvatskoj, u Zagrebu pogotovo.
1: Kako se priprema jedan maratonac, evo, za maraton? Koliko maratona treba otrčati u recimo jednoj sezoni u godini da bi čovjek bio u formi i što još
0: hoćete, stručno,
1: treba raditi?
0: Stručno?
1: Može, ili iz iskustva.
0: Da, ja sam trenirao 8 različitih državnih prvaka u maratonu, pa vam mogu u detalje, ali ukratko ovako,
1: evo,
0: treba
1: ukratko,
0: minimum 6 godina da se iz nekog izvuče njegov potencijal koji će se u najboljem slučaju negdje reflektirati u 10. godini trčanja. Treba jako puno kilometara, treba otprilike svakom trkaču oko 20.000 kilometara da pretrči, da bi izvukao ono što ima u sebi. Ono što nema, ne može niko izvući, ali to je nekakav minimum, znači to je 6 do 10 godina konstantnog trčanja, međutim, do tada treba trčati kraće trke, 5, 10, polumaraton, puno češće, da bi se stekla ta stabilnost koja je neophodna za zadržati dobar tempo iza 30. kilometara. Što čini maratonca maratoncem? Ne? Ako ga on odhoda iza 30, on nije maratonac, on je samo završio trku koja se zove maraton. Pravi maratonac je onaj koji puno trči, često, i koji iza 30. grize i dalje.
1: Na rezultate, znači, treba ipak pričekati. Uostalo, maraton je nešto poput sinonima za strpljenje i upornost.
0: Je. Strpljenje koje je ono, priča života, u svemu trebaš biti strpljiv da bi napravio ono za što si sposoban.
1: Na što ste vi najponosniji od vaših uspjeha osobnih i trenerskih, organizatorskih?
0: Naravno, na svoj klub koji je izrastao iz ničega, ja nisam naslijedio taj klub od nekoga i praktički smo krenuli od nule. Zahvaljujući uspjesima u klubu sam postao izbornik hrvatske reprezentacije u dugoprugaškom trčanju, vodim reprezentaciju Hrvatske ultramaratonu. To bi možda bio dio na koji bih rekao da sam u nacionalnom smislu najponosniji, jer smo bili i svjetski prvaci, imali smo individualnu svjetsku prvakinju, u dalekom Kataru se slušala hrvatska himna, tako da to, ono, ne znam koliko malo ljudi ima takav, dođe do takvog nekog vrha da to može iskusiti i prenijeti ostalima.
1: Trči se, dakle, sve više kod nas, trčanje je popularno, a koliko je teško pokrenuti ljude, ali ipak imamo stalno taj problem sa pasivnošću, sa sjedilačkim životom, sa navikama koje nisu kompatibilne sa zdravljem.
0: Ma jeste, da, pokrenuti nije problem, veći je problem zadržati. U pravilu dođe do osipanja nakon 2 do 3 godine. U tom nekom prođe ih malo ta euforija, dođu do nekakvog nivoa stagnacije, ne vide dalje, ali ono pravo se dešava tek iza. Ali to je tako, nisu svi rođeni trkači, born to run.
1: Nisu svi, od nekih se može iz dobrog materijala nešto napraviti, ovo kao što ste rekli, uz puno upornosti njihove, a i trenerske, a ostali evo, i u rekreativnom trčanju može se naći puno zadovoljstva.
0: Pa naravno da može, to je ono, lijep životni stil, aktivan, družite se sa ljudima razne dobi, lako ostvarujete kontakte sa ljudima različiti po svemu, po inteligenciji, po životnom statusu, po svemu, i društvo je jako široko i ono, stvarno lijep život. Nemam uopće neku sumnju da ima bolje od toga.
1: Takav je život i vas koji ste okupljeni oko atletskog kluba Sljeme, pa možemo onda preporučiti zainteresiranima da vam se priključe ili da barem pogledaju što radite, ili barem evo da u subotu
0: barem da se prijave za tu kratku trku. Lako nas se nađe, mi smo tu na nasipu 50 metara od vas, trenizi su nam 3-4 puta tjedno tu po nasipu organizirani, naravno. Mislim da jako dobro funkcioniramo i kogod nađe, imamo 10 grupa, kogod dođe može naći svoj tempo, svog partnera za trčanje i poslije trenirati, biti sretan i prijaviti se na neke duže trke kasnije.
1: Da, tako to krene, to je put kojem idu atletičari, trkači, zaljubljenici u trčanje. Vi ste u samome klubu već jako dugo, je li tako?
0: Da, pa osnivač.
1: Ne. Koliko je to godina?
0: 25.
1: Evo, čestitke na svim tim uspjesima i na tome što evo nastojite potaknuti i mobilizirati ljude da se pokrenu, a one koji to već jesu, naravno da se prijave na ovakve zanimljive utrke kakvih ima u gradu, doista u Zagrebu, evo i zahvaljujući vama i vašem atletskom klubu Sljeme i drugima koji se trude. No ono što prije svega danas najavljujemo je subotnji noćni maraton, Nivea noćni maraton u organizaciji Atletskog kluba Sljeme, koji će se trčati na Bundeku. Prve utrke, rekli smo, u 17 sati kreću.
0: U 17 sati kreću ove kratke.
1: Ova desetinka, da, jel, pa onda djeca.
0: Da. A ove prave noćne su predveče i duboko u noć.
1: Kako je trčati noću?
0: Pa ugodno. Mislim, nije to prava noć, nasip je osvjetljen već 7-8 godina, tako da za razliku nekada kad nije bio ni uređen ni ništa, i tad je bilo ok, a u svakom slučaju drugačiji osjećaj, drugačije nego inače. Ljudi su malo spori po noći jer taj osjećaj podloge nije isti bez obzira je li osvjetljeno ili nije, ali svaka promjena je, kao što smo rekli, dobra i zanimljiva.
1: Uputit ćemo sve koje smo možda zainteresirali, a nisu se uspjeli prijaviti ili nisu još razmišljali o tome, da evo pogledaju ovu odličnu web stranicu Nivea noćnog maratona, sve onako i grafički jako primamljivo i pregledno, i možda vas evo privuku, rekli smo, i medalje i majice, sve je to dizajnirano, sve to čini jednu veliku cjelinu, lijepu, jedan paket noćnog maratona koji će se održati u subotu sa startom na Bundeku. Nadam se da će sve ići po planu i dalje. Evo, ima još
0: par dana. Iskusna ekipa, 13. trka ovog tipa. Svake godine mi organiziramo godišnje 20, skoro 30 natjecanja u dugom nizu godina. Tako da rutina je kad sve funkcionira, ne znate znači zašto, to znači da je rutina dobro radi.
1: Znači da štima sve.
0: Imaćemo band Cry Babies koja će zabavljati ljude tokom natjecanja u pauzama između i tako. Jedna lijepa priča. Inače je kod nas tako, mi volimo spojiti trčanje i rock and roll, lifestyle, sve u jednu, da nije to samo suha trka, nego i zabava.
1: Da svima ostane u lijepom sjećanju.
0: Tako je, da.
1: Hvala vam lijepa što ste nam najavili ovaj noćni maraton i upoznali nas s ostalim aktivnostima Atletskog kluba Sljeme. Dragan Janković bio je naš gost, predsjednik Atletskog kluba Sljeme. Hvala još jednom i puno uspjeha i dalje.
0: Hvala i vama.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi.
3: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 15 і 10. Zagrebačka obilaznica još uvijek se ne oporavlja od posljedica višestrukih prometnih nesreća. Od ranoga jutra nižu se jedna za drugom. HAK javlja o prometnoj nesreći kod čvora Lučko u smjeru Bregane, kuda se vozi ograničenjem brzine od 60 km na sat. Prometna je i između čvora Otok Svibovski i čvora Zagreb Istok u smjeru zapada i vozi se u koloni dugoj oko 2 km. Kolona na Demerju na izlazu s autoceste duga je oko kilometar. Vlada je utvrdila nove više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin će od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, a plin u bocama za 4 centa. Benzin će se od sutra plaćati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a litra plavog dizela euro 32 centa. Sutra bi se trebalo saznati ima li zainteresirani za uklanjanje dijela nezakonitog otpada u Gospiću. Istječe rok za dostavu ponuda za uklanjanje površinskog dijela otpada. Na prošli javni poziv u veljači nitko se nije javio, pa je postupak ponovljen, a procjena cijene uklanjanja povećana. Uklanjanje tog dijela otpada riješit će tek mali dio problema, jer površinski otpad čini tek 10% ukupne količine od 37 tisuća tona. Islanđani se pripremaju za izlazak na referendum na kojem će u subotu odlučiti hoće li nastaviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Na odluku će utjecati i politika Donalda Trumpa prema Grenlandu. Prema Grenlandu, Trump je čak 4 puta Grenland nazivao Islandom, što je u toj zemlji izazvalo zabrinutost. Zagovornici članstva smatraju da bi bliže veze s Europom Islandu pružile veću sigurnost i zaštitu u nestabilnom geopolitičkom okružju. Protivnici pak upozoravaju na mogući gubitak samostalnosti, posebno kad je riječ o kontroli bogatih ribolovnih područja. Danas se obilježava Dan roda, posvećen jednoj od najprepoznatljivijih ptica naših sela i krajeva. Upravo je kraj kolovoza vrijeme kada bijele rode završavaju svoju sezonu u Hrvatskoj i pripremaju se za dug put prema Africi. Posebnost roda je ta što su među rijetkim pticama koje imaju dobar suživot s ljudima. O rodama u Zagrebačkom zoološkom vrtu govori edukator Tomislav Krizmanić.
1: U zoološkom vrtu imamo bijele rode, imamo jednu grupicu bijelih roda i mladunce koji se okote u zoološkom vrtu, koji stasaju, mi ih puštamo onda u prirodu. Jer kod nas se nalaze rode, one koje su rehabilitirane, koje su bile ozlijeđene, više ne mogu samostalno funkcionirati u prirodi, onda ih zadržimo, tako da ovdje imaju svu njegu i brigu, ali evo, i razmnožavaju se i onda mi mladunce puštamo u prirodu.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u nastavku dana prognostičar Domagoj Dolički.
3: U nastavku dana na zagrebačkom području bez promjene. I dalje sunčano, uz slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 30 celzijevih stupnjeva.
0: Ana Marija Knezović-Kaurić uredila je i ove vijesti Radio Sljemena. S temperaturom ništa nova. I dalje u Maksimiru 29 stupnjeva, a na Griču 30. Relativna vlažnost je 34%, tlak je 1017 hektopaskala. Na Sljemenu su 23 stupnja.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ma na 20% popusta na ženske i mučke pidžame, čarape i donje rublje za dva ili više komada. Super cijene, ma na.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.
3: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: It's showtime, folks.

0: Danas je takav prometni dan kad imamo puno informacija sa zagrebačke obilaznice, a to ne može baš biti dobro. Pa evo i sada, kako javlja HAK, na prilazu zoni radova između čvora Lučko i čvora Zagreb-Zapad u smjeru Bregane vozi se u koloni u pokretu uz kraće zastoje, a usporen je i promet na dionici između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane, te između Buzina i čvora Zagreb-Istok u smjeru Lipovca. Ovo prvo, dakle između Buzina i Lučkog, smjer Bregana, čini se da je tome razlog prometna nesreća kod čvora Lučko zbog koje se vozi ograničenom brzinom od 60 km na sat. Živahno je i na autocesti A1, povećana je gustoća prometa i tamo, između čvorova Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba je usporena vožnja u kolonama u pokretu. A sad nešto sasvim drukčije, još jedna ponuda za školarce kojima još traju praznici. Ovoga puta nešto za one koji su skloni glazbi. Glazbena škola El Muzikante omogućava im besplatne radionice gitare i bubnjeva. Radionice koje će djeci približiti glazbu i otkriti veselje sviranja bez pritiska, bez ocjena i bez ispita. Pa tako od danas do 4. rujna u Dugavama i na Gredicama škola El Muzikante organizira ove radionice. Dakle, ako želite upoznati gitaru ili bubnjeve, bez obzira jeste li se već susreli sa sviranjem ili će to biti prvi put da se instrument uzme u ruke. Uglavnom, pod vodstvom mentora kroz praktičan rad upoznat će se osnove sviranja, isprobati instrumente i osjetiti tu svirku i to zajedničko muziciranje, uopće dobiti taj feeling. Treba se prijaviti jer je ograničen broj mjesta na ovim radionicama, pa onda svratite na stranicu glazbene škole El Muzikante i tamo potražite način kako se prijaviti na besplatne radionice.
1: Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: I ovaj ponedjeljak obilježen prometnim nesrećama i gužvama, posebno na zagrebačkoj obilaznici.
3: Sutra poskupljuje gorivo.
2: Milijarde stjenica okupirale Zagreb, ima li načina da ih se suzbije?
3: Najbolje od latinoameričkih jela, glazbe i plesa idućih 7 dana na Strossmayerovom trgu na festivalu Fiesta Latina.
1: Zagrebački dnevnik, informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednica Zagrebačkog dnevnika je Nikolina Devčić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zagrebačka obilaznica još uvijek se ne oporavlja od posljedica višestrukih prometnih nesreća, povećane gustoće prometa i radova. Gužva je između čvora Buzin i čvora Zagreb Zapad u smjeru Bregane, gdje se vozi u koloni u pokretu uz kraće zastoje. Isto tako, usporen je promet i u drugom smjeru od Buzina do Velike Kosnice. HAK javlja da je bila prometna nesreća kod čvora Lučko u smjeru istoka. Na putu prema moru sada nema većih gužvi, a na povratku je gušći promet od Karlovca do Jastrebarskog.
3: U ponoć raste cijena goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, a dizel euro 86 centi.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Dva požara planula su prije podne na splitskom području. Požar na Paklinskim otocima kod Hvara, gdje gori šuma na nepristupačnom terenu, vatrogasci su stavili pod nadzor. A u moru kod Kaštela nasuprot Čiova zapalio se brod. O požaru na Svetom Klementu govori županijski zapovjednik Ivan Kovačević.
4: Vatrogasci iz DVD Hvara, njih 28 je trenutno na terenu. Požar se brzo širio, nije bilo vjetra, međutim kasnije malo zapuha vjetar, ali u to su već došle i zračne snage, digli smo sva 4 kanadera. Oni su sad požarište napustili, više nisu potrebni, znači situacija nam je tu povoljna. U jednom trenutku približilo se to i blizu kućama, tu su dva restorana, međutim sve je obranjeno. Imam informaciju da je malo oštećena nastrešnica na blizu jedne kuće, ali ništa strašno, je to uspjelo se riješiti na vrijeme. Najvažnije je da nema velike materijalne štete, ne daj Bože nekakvih žrtava.
3: Požar na brodu kod Čiova gase brojne vatrogasne snage, a planuje oko podne, gotovo u isto vrijeme kada i one na Svetom Klementu. Svi ljudi koji su bili na brodu na sigurnom su. Veći vatrogasni brod osigurat će područje od onečišćenja mora.
2: 38-godišnjak u osumnjičenom za izazivanje požara na Gorici Svetog Vlaha u Dubrovniku određen je istražni zatvor. Vatra je planula 12. kolovoza zbog nezakonitog izvođenja vatrometa. Izgorjelo je 6000 metara četvornih borove šume i niskog raslinja. Osumnjičenom je istražni zatvor određen zbog iskazane izrazite bezobzirnosti i visokog stupnja kriminalne volje u nezakonitim radnjama, te zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, izjavio je sudac istrage.
3: Sutra bi se trebalo znati ima li zainteresiranih za uklanjanje dijela nezakonitog otpada u Gospiću. Istječe rok za dostavu ponuda za uklanjanje površinskog dijela otpada. Na prošli javni poziv u veljači nitko se nije javio, pa je postupak ponovljen, a procjena cijene uklanjanja povećana. Uklanjanje tog dijela otpada riješit će tek mali dio problema, jer površinski otpad čini tek 10% ukupne količine od 37 tisuća tona. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
5: Mi sa ovim natječajem, pa čak i da uspije, ne rješavamo preostalih minimalno 34 tisuće tona zakopanog otpada u tlo, a upravo taj otpad je klasificiran još 2024. kao opasan otpad i u njemu se nalazi opasan medicinski otpad koji je također zakopan u tlo i mi time sigurno nećemo riješiti izvor onečišćenja i opasnost, pa čak i u slučaju uspjeha ovog natječaja, će se nastaviti.
2: Mostov zastupnik Marin Miletić zatražio je da se ispita kakav otpad dolazi na odlagalište Marišćinu pokraj rijeke. Naime, grad Senj objavio je odluku o zatvaranju tamošnjeg odlagališta koje je popunjeno, pa se otpad prevozi u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu.
6: Šincek je svoj otpad dovozio u Senj do unazad praktički 2 mjeseca. Ne prejudiciramo ništa, ali želimo da država sve ispita, da ispita kakvoću zraka, da ispita kakvo je tlo ovdje na Marišćini, je li ovdje moguće da je PFAS ušao u tlo, ima li ga na ovom području.
3: Još jedna crna točka ilegalnog odlaganja otpada je Poznanovec. Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivke da je županija odgovorna za taj problem. Istaknuo je da su dozvolu izdali prema uputama resornog ministarstva. Podsjetio je kako su općina i županija prijavljivali sumnjive radnje na odlagalištu, ali državni inspektorat nije utvrdio nepravilnosti.
7: Da je čak i bila dozvola pravomoćna. Govorimo o jestivom ulju i masti, govorimo o gumama, govorimo o neopasnoj plastici. I da su se pridržavali te dozvole, da je bila pravomoćna, mi danas ovdje ne bi bili i ljudi u Poznanovcu ne bi prosvjedovali.
3: Fond je za 2 lokacije raspisao postupak javne nabave. Rok za pregled i ocjenu ponude istječe 23. rujna, a Kolar očekuje da bi uklanjanje otpada moglo početi u listopadu.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Naš je grad opet pod invazijom malih stjenica koje, iako su biljojedi, katkad kad im je prevruće vole gristi i ljude po kojima hodaju. O hrastovoj mrežnoj stjenici bilo je govora u našem programu. Sažetak donosi Boris Bogić.
8: Ta invazivna vrsta u Europu je stigla iz Sjedinjenih Američkih Država, a u Hrvatskoj je prvi put otkrivena 2013. godine. Evo što su nam rekli Zagrepčani kako se nose sa tom malom letećom pošasti.
9: Grickaju i njihov ugriz recimo ovoga puno duže se osjeća i traje od komarca recimo.
10: Ja ih nisam vidio.
11: Onako neugodno.
12: Vidim da ih ima ono jako puno i baš evo posvuda su.
13: Pa puno ih je, često ih nalazim na odjeći i eto, ne možemo ih se riješiti.
14: Dosadno. Ne.
15: Da, gricnu koja, da, koja nevo punaju kosa, ali...
14: Jel je?
15: Da. To su još možda naše domaće.
14: Pa sam smo... ih kao kućne ljubimce.
15: Da, mi smo ovdje navikli na zimnicu na tebi.
14: Nama... Radne ljubimce, neko.
16: Pa stjenice su... Divna bića.
8: Iako su neugodne, te su stjenice potpuno bezopasne, rekao je u našem programu profesor Milivoj Franjević sa Šumarskog fakulteta.
17: Riječ je o kukcu koji je fitofag, znači isključivo se hrani sisanjem biljnih sokova. Budući su sad visoke temperature, list je suh, nemaju se više čime hraniti, kod njih je isto veliki mortalitet prisutan, onda nije rijetka pojava da, kak se ljudi znoje, one slete na nas i znaju nas bocnuti. Međutim, jednostavno njihov metabolizam, ni probavni sustav nisu prilagođeni za hranjenje krv ljudi i životinja.
8: Kukac je iznimno mnogobrojan.
17: Tijekom naših istraživanja imali smo priliku vidjeti da je i više od 30.000 stjenica može prezimiti na jednom malom stablu hrasta lužnjaka na pokusnim plohama u Slavoniji. Znači, govorimo o milijardama stjenica koje su sigurno prisutne na području grada Zagreba.
8: S obzirom na to da nije opasna te da ne stvara štetu na biljkama, insekticide nema smisla upotrebljavati, jer bi oni učinili veliku štetu na drugim potrebnim kukcima. Ustvrdio je Franjević te ipak dodao da možda postoji prirodno rješenje. Parazitna osica Erythmelus klopomor.
17: Kad se ide s nekakvom stranom vrstom koja se koristi kao biološko sredstvo suzbijanja, da onda treba proći određeni period istraživanja kakav bi mogao biti njezin negativni utjecaj na ostalu entomu faunu, isto tako i elemente ekosustava. Znači, trebat će vremena.
8: Drugim riječima, još neko vrijeme morat ćemo se strpjeti i izdržati u suživotu sa neugodnim stjenicama.
3: Danas se obilježava Dan roda, posvećen jednoj od najprepoznatljivijih ptica naših sela i krajeva. Upravo je kraj kolovoza vrijeme kada bijele rode završavaju svoju sezonu u Hrvatskoj i pripremaju se za dug put prema Africi. Mario Mihaljević.
18: Bijela roda u Hrvatskoj je strogo zaštićena zakonom i međunarodnim konvencijama. Iako je populacija roda stabilna, ugrožena je zbog nestanka staništa, isušivanja livada i onečišćenja prirode. Toga su svjesni u Zagrebačkom zoološkom vrtu u kojem rode imaju poseban tretman, ističe edukator u zoološkom vrtu Tomislav Krizmanić.
19: Ovdje imaju svu njegu i brigu, ali evo i razmnožavaju se i onda mi mladunce puštamo u prirodu i neke rode označimo sa odašiljačima u sklopu projekta SOS Stork Hrvatska i pratimo ih na njihovim selidbenim putevima, jer to je izuzetno važno. Dakle, do nedavno se znalo samo da one idu na jug, u Afriku, otprilike kuda idu, i to je bilo to. U biti nije se ništa znalo. Smrtnost je u prvoj godini čak do 90%.
18: Velik broj roda ne preživi daleki put u Afriku, no ugrozi ovih zaštićenih ptica uveliko pridonosi i ljudski faktor, kaže veterinar u zoološkom vrtu Tvrtko Mataušić.
10: Također, osim ugroza na putu, često ih ugrožava rušenje gnjezda, što je jedno vrijeme bila praksa, srećom sad i sve manje i manje zaštićuju se, ajmo reći. Također, to skidanje sa dimnjaka, znači ljudi, ako im roda sagradi jedne godine gnjezdo na dimnjaku, oni bi to gnjezdo trebali na zimu skidati kako bi mogli koristiti sami dimnjak. Tako da tu ih se često odbija od tih mjesta, ali one su dosta uporne pa se vraćaju.
18: Hrvatska se svrstava među europske zemlje koje aktivno prate brojnost roda u sklopu nacionalnih programa praćenja i uključivanja lokalne zajednice u njihovu zaštitu.
2: Grad Zagreb raspisao je javni poziv za davanje vrtnih parcela na korištenje građanima. Riječ je o ukupno 85 takozvanih urbanih vrtova na području gradskih četvrti Novi Zagreb Zapad, Istok, Stenjevec, Sesvete i Peščenica Žitnjak. Parcele se mogu koristiti 2 godine bez naknade pod uvjetom da korisnici njima dobro gospodare. Rok za predaju zahtjeva je 15 dana, a popis kriterija i potrebne dokumentacije možete pronaći na mrežnim stranicama grada.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Iz svijeta, europski čelnici okupili su se u Kijevu na obilježavanju 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije te britanski premijer koji predsjeda virtualnim sastankom koalicije voljnih. Glavna tema razgovora bit će dodatna vojna pomoć, posebno projektili za sustave Patriot, ali i snažniji pritisak na Rusiju.
2: Mađarski borbeni zrakoplov Gripen srušio se jutros u Mađarskoj kod grada Solnoka. Pilot se katapultirao i živ je, objavio je premijer Peter Mađar. Nitko nije ozlijeđen, niti je nastala materijalna šteta. Uzrok nesreće tek će se utvrditi.
3: Zbog golemog požara u američkoj saveznoj državi Nevadi, naredba o evakuaciji izdana je za 90 tisuća ljudi. Vatra je planula prekjučer kod grada Rina i brzo se proširila zbog jakog vjetra. Ozlijeđeno je 6 ljudi, među kojima i vatrogasci. Izgorilo je oko 60 četvornih kilometara površine.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: I ovaj ponedjeljak obilježen prometnim nesrećama i gužvama, posebno na zagrebačkoj obilaznici.
2: Sutra poskupljuje gorivo.
3: Milijarde dosadnih stjenica okupirale Zagreb nisu opasne, a broj im se smanjuje nakon obilnih kiša.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Fiesta Latina 2. godinu zaredom pretvara Zagreb u središte latinoameričkog hedonizma. Festival se održava od danas do nedjelje na Strossmayerovom trgu, a donosi latino jela, koktele, glazbu i besplatne radionice. Detalje donosi Petra Halar.
11: Takosi, kubano sendviči i empanade samo su neki od latinoameričkih klasika koje posjetitelji mogu kušati na 11 kućica, navela je organizatorica Zrinka Ferina.
20: Tu ima Kube, Perua, onako fuzija latinoameričkih klasika od takosa, burgera, Caribbean pork, roast. Ima zaista za svakog po nešto, ima divnih slastica.
11: Latino jela prepoznatljiva su po svojim začinima, istaknuo je šef Tom Gretić.
21: Latinoameriška kuhinja, ako pričamo, prvo i osnovno stvar je čili, koji ima u milion varijanti, jer je sušen, jer je dimljen, da li je svjež. Svaki ima svoje ime, svaki ima svoju svrhu. Puno se radi marinada sa agrumima, sa naranđama, gorkim naranđama, obavezni korijander, kim. To su začini tog područja koji polako kod nas dolaze na tržište u svakom slučaju.
11: Fiesta Latina ne donosi samo hranu, nego na njoj možete i potrošiti unesene kalorije. Svaki dan održavaju se besplatne radionice plesa, rekla je Ferina.
20: Najveći onako majstori plesa, plesni studio Baj Nikolas, Hrvoje Kraševac, Megadance Studio, svaki dan se plešu salsa, bachata, onako latino klasici, ne morate se prijavljivati, ne morate ništa znat, naučit ćete od prvog koraka, taman onoliko koliko vam treba da potrošite sve ove divne kalorije.
11: Uz ples održavat će se radionice slikanja uz vino, plesne zabave te kulinarske radionice.
20: Sutra učimo raditi roštilj sa barbecue hot yardom, u subotu sa šefom Miheljem učimo raditi takose i guacamole, u petak učimo raditi koktele sa Filipom Lipnikom.
11: Festival se održava do petka od podneva, a vikendom od 11 sati do ponoći. Želja je da posjetitelji osjete cjelovi doživljaj Latinske Amerike, pa će i glazba ove godine biti isključivo u tom stilu.
2: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas je u Zagrebu bilo sunčano, uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka u 14 sati bila je oko 30 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana na zagrebačkom području bez promjene. I dalje sunčano, uz većinom slab vjetar. Sutra u Zagrebu i okolici porast na oblake sa zapada, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana kada mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna između 23 i 27 celzijevih stupnjeva. U srijedu u Zagrebu ponovno pretežno sunčano. U prvom dijelu dana mjesecimice umjerena na oblaka. Ujutro na širem području grada lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
3: U 16 sati u Zagrebu je izmjereno 29 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost zraka je 32%, tlak je 1017 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 23 stupnja.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije uz jednu prometnu obavijest koja je upravo objavljena na Haku. Prometna nesreća kod odmorišta Draganić u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat i stvorena se kolona duga 2 km. Tonska realizacija Marijan Čagalj.
3: Čitale Nevenka Rodić-Erdelja i urednica emisije Nikolina Devčić.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Bienvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Ovo je Radio Sljeme.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 17 je sati i 10 minuta. Vijesti. Vatrogasci su požar na Paklinskim otocima pokraj Hvara stavili pod nadzor. U gašenju su pomogle i zračne snage. Vatra je planula malo prije podneva na otoku Svetom Klementu na nepristupačnom području. Splitsko-dalmatinski županijski zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Digli smo sva 4 kanadera, oni su sad požarište napustili, više nisu potrebni, znači situacija nam je tu povoljna. U jednom trenutku približilo se to i kućama, međutim sve je obranjeno. Imam informaciju da je malo oštećena nastrešnica na blizu jedne kuće, ali ništa strašno, je to uspjelo se riješiti na vrijeme.
0: Voda iz javnog sustava u Gospiću zdravstveno je ispravna i sigurna za piće, pokazuju rezultati novog izvanrednog uzorkovanja koje je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo. PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice. Zavod je dovršio i analizu uzoraka uzetih prije 2 tjedna iz slavina u Gospiću, Otočcu i Senju. Potvrđeno je da je voda zdravstveno ispravna. U ponoć raste cijena goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, a dizel euro 86 centi. Europski čelnici okupili su se u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije i britanski premijer Andy Burnham, koji je donio nacrte za proizvodnju dalekometnih projektila Storm Shadow, kako bi pomogli Ukrajini da izgradi vlastitu verziju raketa. Vijest o novoj britanskoj pomoći Ukrajini odmah je komentirao glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. I know you need
2: more help. Znam da vam treba više pomoći za zaštitu vašeg neba i vaših civila. Danas ću preuzeti vodstvo koalicije voljnih, zajedno s predsjednikom Macronom i kancelarom Mercom, i zajedno ćemo raditi na pružanju podrške koju trebate. To podrazumijeva i sankcije koje prekidaju njihove vojne lance opskrbe i pomoć Ukrajini u razvoju novih tehnologija i produbljivanju naše industrijske suradnje. Britanija metodično i redovito doljeva ulje na vatru. Naše oružane snage prikupljaju informacije i utvrđuju gdje se proizvode ti projektili, kao i druga vojna oprema, te poduzimaju mjere kako bi se ti objekti uništili.
0: I jedna vijest iz Njemačke. Katolički svećenik objavio je da nakon 37 godina službe napušta svoju župu jer je zaljubljen, s objašnjenjem da ne želi više biti u tajnoj ljubavnoj vezi. Razlog je taj što se ženim, objavio je Andreas Unfried na internetskoj stranici župe Svete Uršule, koja se nalazi blizu Frankfurta. Biskupija ga je suspendirala te mu zahvalila na desetljećima službe s porukom da mu želi sve najbolje.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Domagoj Dolički iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U nastavku dana na zagrebačkom području bez promjene. I dalje sunčano uz većinom slab vjetar. Sutra u Zagrebu i okolici porast na oblake sa zapada, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Osobito u drugom dijelu dana kada mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna između 23 i 27 celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti urednice Nikolina Devčić. Temperatura u gradu je 29 stupnjeva Celzija, 33% vlage ima u zraku, tlak je 1017 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 23 stupnja.

u sve ono što smo već čuli sa obilaznice, evo sada i vijest o autobusu u kvaru na dionici između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Zbog toga se vozi po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. I još uvijek je posljedica gužva i nakon prometne nesreće između čvorova Buzin i Jakuševec u smjeru Lipovca. Tamo se također vozi uz ograničenu brzinu i to od 40 km na sat. Sretno svima putujućima, a na obilaznici koja danas ima loš dan, odnosno mnogi od onih koji su onuda danas

0: Dušana Ostojića, koji je nastao prema originalnom scenariju Dušana Vukotića, a obogaćen je glasovima velikih imena svjetske kinematografije. Premijera filma koji se zove Kristalni planet, animirani dugometražni film je dakle u pitanju, bit će ovoga četvrtka u 19 sati u Capitol Boutique Cinema na Novoj Vesi. Nakon uspješnog festivalskog puta i osvajanja posebne zlatne arene za doprinos hrvatskoj animaciji na 73. Pulskom filmskom festivalu, jedan od produkcijski najambicioznijih projekata suvremene hrvatske kinematografije premjerno stiže pred zagrebačku publiku, a uoči redovite kinodistribucije. Film Kristalni planet nastao je po originalnom scenariju legendarnog Dušana Vukotića, našeg Oskarovca, a u središtu priče je 11-godišnja Rea koja se s ocem seli na novo otkriveni kristalni planet gdje on dobiva posao u tvornici robotičkih životinja. Međunarodnu glumačku postavu u engleskoj verziji, dakle glumci koji daju glasove, predvode Oskarovci Jeremy Irons i Vanessa Redgrave, a tu je i legendarni Michael York. U hrvatskoj sinkroniziranoj verziji glasove likovima posuđuju između ostalih Goran Navojec, Katja Matković, Judita Franković, Ivan Glovacki, Jelena Miholjević i drugi. Eto, mnogi će biti znatiželjni i pogledati će htjeti ovaj film koji kreće u distribuciju, a riječ je o dugometražnom domaćem animiranom filmu Kristalni planet.
1: Marica zna koliko je obožava mi, mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice,

Fino smo zagrijani i dalje, 29 stupnjeva u gradu. Sutra mala promjena vremena, a onda povratak na vrućine, kako stvari stoje. 24. kolovoza je, ne znam jesi to već smatra, kasnim ljetom, ali službeno smo još mjesec dana u ljetu, a neslužbeno za uvijek, kak je krenulo. No dobro, bit ćemo zahvalni opet za kakvo osvježenje, za malo kiše, a i za sve one lijepe trenutke u kojima se sami znamo rashladiti. Nadam se da je takvih bilo i ovoga popodneva. Da vam je godila glazba prije svega, Jana Šantek je zaslužna za to. I da vam evo protekne ovaj ponedjeljak koji je za neke novi početak nakon godišnjeg odmora, novi početak tjedna radnog dijela svakako, pa neka vam onako prema kraju bude sve slađi i bolji, to vam želimo. Želja nam je naravno da ostanete i uz program Radio Sljemena. Nikolina Devčić ostaje s vama i Marijan Čagalj također, on će se brinuti o našem dobrom zvuku. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, ugodna vam večer koja je još daleko. U svakom slučaju ugodan vam ostatak ovog ponedjeljka. Čujemo se sutra.

0: 16
1: toneladi. 18 sati, dobro večer ili dobar dan, kako vam drago. Nakon Nene pozivamo vas da budete i dalje uz Radio Sljeme. Dobra glazba sigurno ostaje na frekvenciji 88,1, samo se mijenja glazbeni urednik. Od sada je to Branko Burušić za tonskim pultom i dalje je Marijan Čagalj. Ja sam Nikolina Devčić, družimo se do 23 sata. Prvo što ćete čuti nakon malo glazbe su vijesti, a u vijestima isto imamo novosti posebno vezane uz promet, odnosno uz prometnu regulaciju na selskoj cesti. Čini se da je dio radova konačno završio, opet se sve pomalo vraća na staro. Budite uz Radio Sljeme, slušamo sigurno dvije pjesmice do vijesti. Prva je Pusti me da sanjam, evo to nam je Vura poručio. Dobro Vura, puštamo tebe i sve ostale koje želite i sanjati uz Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Ponovno se razbuktao požar u Konavoskim brdima koji već danima prijeti jugu Hrvatske iz Bosne i Hercegovine. U pomoć su pozvana dva kanadera koji gase između Dube i Stravče. Kuće za sad nisu ugrožene, potvrdio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Kanaderi su stigli, oni će raditi koliko mogu, to je visoko, ali evo, ovaj požar koji je frontom jako velik sa strane BiH i onda ulazi pojedinačno u Konavle i stvarat će nam probleme. Za sad je evo situacija da ne prijeti kućama, što je jako važno, ali evo, ako oni budu ga uspjeli koliko toliko suzbit, onda ćemo i mi za njima ići, ako nam treba sigurno do ruba ovega požara jedno sat i po dva ići, ali morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidi što možemo činiti kruške, ako bude treba koristiti helikopter operaciji, da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
0: Svi uzorci vode uzeti u Ličko-senjskoj županiji zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Prije tjedan dana uzeto je 6 uzoraka iz Slavina u Gospiću, Otočcu i Senju, te je utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad dopuštene granice. Provjeravala se i voda s nekoliko izvora u Lici, te je utvrđeno da je također ispravna, uz mikrobiološka odstupanja koja su uobičajena u vodi prije obrade. Na zagrebačkoj obilaznici i dalje je gužva uz česte prometne nesreće od jutra. Vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje između čvorova Kosnica i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te između čvorova Jakuševec i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici su kod čvora Lučko u smjeru zapada, te između čvorova Buzin i Jakuševec u smjeru istoka. Doznajemo da su danas završeni radovi na selskoj cesti gdje su se mijenjali plin i voda. Nakon dugo vremena uklonjene su barijere koje su preusmjeravale promet i selska je asfaltirana, no još ostaju radovi na rekonstrukciji nadvožnjaka na Zagrebačkoj. Sutra bi se promet trebao prebaciti sa sjevernog na južni kolnik nadvožnjaka, a do sredine idućeg tjedna vratit će se lijeva skretanja na križanju sa selskom. Volite li temperamentnu zabavu i hranu, svratite do nedjelje na Strossmayerov trg gdje je počela Fiesta Latina. Festival donosi latino jela, koktele, glazbu i besplatne radionice, navela je u našem programu organizatorica Zrinka Ferina.
3: Tu ima Kube, Perua, onako fuzija latinoameričkih klasika od takosa, burgera, Caribbean pork, roast. Ima zaista za svakog po nešto, ima divnih slastica, ali mi smo ujedno jedini festival na kojem možete i potrošite kalorije, jer svaki dan imamo plesne radionice, besplatne. Najveći onako majstori plesa, plesni studio by Nikolas, Hrvoje Kraševac, Megadance studio, svaki dan se plešu salsa, bachata, onako latino klasic.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Domagoj Dolički iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području bez promjene. I dalje sunčano uz većinom slab vjetar. Sutra u Zagrebu i okolici porasna oblake sa zapada, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Osobito u drugom dijelu dana kada mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna između 23 i 27 celzijevih stupnjeva.
0: A prije aktualnih podataka o vremenu još jedna prometna obavijest koja je stigla na naš WhatsApp. Naime, dogodila se prometna nesreća na Slavonskoj aveniji u zoni križanja s Hanjslovom i s Radničkom. Slavonska u smjeru zapada, javlja slušateljica, prometna nesreća, blokirana je lijeva traka, poslala je i fotografiju, ne izgleda lijepo jer je jedan automobil okrenut na krov, a iza njega se vidi i policijsko vozilo koje je stiglo na očevid, samo se nadamo da nema teže ozlijeđenih. Bilo je to prije pola sata poslano, možda se sada već situacija ondje promijenila na bolje, no ako pogledamo na Google karte ne bi se reklo, jer se vidi da je gužva zapravo u oba smjera u zoni tog križanja. Pretpostavljamo da je ova prometna nesreća tome uzrok. Temperatura trenutačna u Maksimiru je 29 stupnjeva, na Sljemenu 22, relativna vlažnost zraka je 33%, a tlak 1016 hektopaskala.
1: 88,1 Radio Sljeme.

18.40, slušate Radio Sljeme, nastojimo pratiti prometnu situaciju u gradu i šire i reći ćemo vam još jednom da zaobiđete Slavonsku aveniju u smjeru zapada malo poslije križanja s Radničkom, ondje se dogodila prometna nesreća, jedno je vozilo završilo na krovu i stvorila se naravno velika gužva, još uvijek nije dakle bolja situacija, očevid je vjerojatno u tijeku, dakle radi se o Slavonskoj aveniji, taman smjer zapad negdje između križanja sa Radničkom pa prema Držićevoj, taman na pol puta, ako nađete neki alternativni smjer s obzirom na radove koji su još uvijek aktualni, onda ih iskoristite. A vi koji putujete zagrebačkom obilaznicom i koji ste sada u ovoj koloni, znajte da situacija nije puno bolja, malo se popravilo jer se smanjila. Dakle, od čvora Buzin do čvora Zagreb-Zapad u smjeru zapada i dalje je duga ta crvena zmija kad se pogleda na kartu, kolona koja se vjerojatno kreće, ali vrlo usporeno, a posebno je usporeno u zoni Lučkog jer je ovdje zabilježena i jedna prometna nesreća. Slobodno nam se i dalje javljajte s prometnim i ostalim informacijama, čekamo vas i mi na Radio Sljemenu, puštamo glazbu, malo informacija pokoja svakog punog sata i 10 minuta, do tada uživajte uz nas.

0: Why should I even notice? I can tell by your face you're a ripple away from ulterior motives. If I'm a drop in the ocean, it's a horrible notion. Yeah, I'm just a drip in the wave of your much harder day. In your life with your way bigger problems. Drop in the ocean, drop in the ocean.
1: Dobro večer, 19 sati i 10 minuta. Vijesti. HGSS je danas bio ponovno u akciji spašavanja. S Dinare je spašena strana državljanka koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Nesreća se dogodila na teško pristupačnom području, pa je HGSS zatražio i pomoć policije. Iz Lučkog je poletio helikopter u koji se ukrcao medicinski tehničar HGSS-a. Žena je zbrinuta i prevezena u Šibenik gdje ju je preuzeo tim hitne pomoći. Četvero planinara zaputilo se na Dinaru unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
2: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
1: Jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Doznaje se od zapovjednika Trogirskog vatrogasnog operativnog područja Marina Buble. U vrijeme nastanka požara na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna je starija muška osoba hospitalizirana u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Bolest se širi u našem susjedstvu. U Sjevernoj Makedoniji je 43 zaraženih, a 5 je osoba umrlo. U Grčkoj je 13 oboljelih. U ponoć raste cijena goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, a dizel euro 86 centi. Evo što na tu vijest kažu vozači.
3: Očekivano s obzirom na situacije u svijetu i šta se sve događa, tako da a možemo nastaviti samo tankati i nadati se najboljem.
4: Skupa, definitivno. Uskoro pa je neisplativo za voziti. Nadam se da će vlada nešto napraviti da je pojeftinije ako je moguće.
5: A voziti se mora, umreti se ne mora. To je to.
1: Islanđani se pripremaju za izlazak na referendum na kojem će u subotu odlučiti hoće li nastaviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Na odluku će utjecati i politika američkog predsjednika Donalda Trumpa prema Grenlandu. Trump je čak 4 puta Grenland nazvao Islandom, što je u toj zemlji izazvalo zabrinutost. Zagovornici članstva smatraju da bi bliže veze s Europom Islandu pružile veću sigurnost i zaštitu u nestabilnom geopolitičkom okružju. Protivnici pak upozoravaju na mogući gubitak samostalnosti, posebno kada je riječ o kontroli bogatih ribolovnih područja.
6: Vremenska prognoza.
1: Kakvo nas vrijeme očekuje sutra, govori prognostičar Domagoj Dolički.
7: Sutra u Zagrebu i okolici porast na oblake sa zapada, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana kada mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna između 23 i 27 celzijevih stupnjeva.
1: Prognozi ćemo dodati i aktualne podatke o vremenu. Temperatura u Maksimiru je 28 stupnjeva, na Sljemenu 20. Relativna vlažnost zraka je 38%, a tlak 1016 hektopaskala.
8: I'm Todman. I'm Todman, my dear old friend. I'm Todman. Because the women

kraja, sve se mjeri, važe zbraja. Pukle su mreže, šta kori bježe, stišće mrak. Draga, stigli smo do zida, ti si kuja, ja sam gnjida. Je li teško s takvim smješkom svršit brak?

Školski praznici pomalo se bliže kraju. Kod djece raste lagana anksioznost, a kod roditelja većim dijelom olakšanje jer se moraju vratiti. Vrijeme je da se vrate u neki ritam obaveza, rasporeda i reda. Nadam se da su se odmorili. A do tada ih još stignete prijaviti na zgodne radionice koje se pojave ovako potkraj ljeta kada se većina ljudi vratila s godišnjih odmora iz putovanja. Danas su počele, ali još se uvijek stignete prikopčati. Dakle, od danas do 4. rujna u Dugavama i Gredicama organiziraju se besplatne radionice gitare i bubnjeva za školarce, na kojima djeca mogu bez obveze uzeti instrument u ruke, upoznati se sa sviranjem i otkriti je li glazba nešto za njih. El Muzikante je potpuno drugačija glazbena škola koja djeluje pod okriljem udruge Šutka. Kažu da nema ispita, ocjena niti stresa. Cilj je da djeca kroz sviranje, druženje i glazbu razvijaju ljubav prema instrumentu i da razvijaju samopouzdanje. Ovim besplatnim radionicama ujedno žele roditeljima omogućiti da prije eventualnog upisa u glazbenu školu vide kako njihovo dijete reagira na instrument i na ovakav način rada. Radionice za bubnjeve održavaju se ponedjeljkom, utorkom i srijedom od 15 do 17 sati, a za gitaru ponedjeljak, utorak i srijeda od 17.15 do 19.15 traju po 60 minuta, dakle 1 sat. Ono što je obvezno, obvezna je prijava, naravno, jer je broj mjesta ograničen. Sve detalje možete sami pogledati na internetskoj stranici El Muzikante.

0: Dobro večer, 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnoga otpada. U međuvremenu Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je da su svi uzorci vode uzeti u Ličko-senjskoj županiji zdravstveno ispravni. Prije tjedan dana uzeto je 6 uzoraka iz Slavina u Gospiću, Otočcu i Senju, te je utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad dopuštene granice. 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna je starija muška osoba hospitalizirana u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. U ponoć raste cijena goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, a dizel euro 86 centi. Evo što na tu vijest kažu vozači.
2: Očekivano s obzirom na situacije u svijetu i šta se sve događa, tako da a možemo nastaviti samo tankati i nadati se najboljem.
3: Skupa, definitivno. Uskoro pa je neisplativo za voziti. Nadam se da će Lada nešto napraviti da ih pojeftini, ako je moguće.
4: A voziti se mora, umreti se ne mora. To je to.
0: Doznajemo da su danas završeni radovi na selskoj cesti gdje su se mijenjali plin i voda. Nakon dugo vremena uklonjene su barijere koje su preusmjeravale promet i selska je asfaltirana. No još ostaju radovi na rekonstrukciji nadvožnjaka na Zagrebačkoj. Sutra bi se promet trebao prebaciti sa sjevernog na južni kolnik nadvožnjaka, a do sredine idućeg tjedna vratit će se lijeva skretanja na križanju sa selskom. Na Rab Film Festivalu premijerno je prikazan dokumentarni film Vjesnik, posljednje izdanje, koji donosi priču ne samo o usponu i nestanku kultnog nebodera, nego i najveće izdavačke kuće od Beča do Atene, simbolu hrvatskog novinarstva. Jedno od najjačih izdanja, Erotika, znalo je dosegnuti i do pola milijuna prodanih primjeraka. U tom su se neboderu ispisivale priče i na stranicama Svijeta, Danasa, Arene, Starta. Jedini koji je preživio nestanak tog diva je Večernji list, u čijoj je 100%-noj produkciji i nastao ovaj dokumentarni film. Zagrebačka premijera očekuje se na obljetnicu požara.
1: Sport.
0: Braća Martin i Valen Cigović uspješno su otvorili nastup na svjetskom prvenstvu u Amsterdamu u dvojcu na pariće. U petoj kvalifikacijskoj skupini Sinkovići su kroz cilj prošli prvi i time izravno izborili mjesto u četvrtfinalu. Sinkoviće već sutra očekuje novi nastup na regatnoj stazi. Četvrtfinalne utrke dvojca na pariće na rasporedu su od 15 sati, a sljedeći cilj hrvatskog dvojca je plasman u polufinale.
5: Vremenska prognoza.
0: Kakvo nas vrijeme očekuje sutra, govori prognostičar Domagoj Dolički.
6: Sutra u Zagrebu i okolici porast na oblake sa zapada, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana kada mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna između 23 i 27 celzijevih stupnjeva.
0: Trenutačne temperature na mjernim postajama diljem grada šarolike, pa krenimo od najniže temperature, to je ona naravno na Sljemenu, 18 celzijevih stupnjeva imamo u 20 sati, Maksimir je na 24 stupnja, Zračna luka 25, a Grič ima 27 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 54%, tlak 1016 hektopaskala.

Nadam se da je godišnji prošao dobro. Svi vi koji ste se friško vratili, još imate one pokrete u rukama i u nogama od plivanja, sigurno ste puno plivali, niste previše ležali, jeli i pili, ono što svi radimo na godišnjim odmorima, ali sigurno je da će nam more nedostajati, posebno ako smo se oprostili od njega za idućih godinu dana, no uvijek imamo zagrebačke bazene, ako ih imamo, a jedan novi se čeka se otvaranje bazena u Španskom i evo ponovno smo slali upit da čujemo u kojoj je to fazi. Bile su prve najave da će već tijekom ljeta početi raditi, no oduljilo se. Odgovor je stigao. Krajem srpnja bazen Špansko prošao je tehnički pregled, a 3. kolovoza dobio je uporabnu dozvolu. Budući da je bazen složen tehničko-tehnološki sustav, objašnjavaju u gradu Zagrebu, prije početka korištenja potrebno je još provesti propisane postupke čišćenja, punjenja i kloriranja bazena, ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode te podešavanja i provjere rada svih sustava. Sve se to valjda radi iz dana u dan, a otvaranje bazena očekuje se početkom rujna. Eto, i to smo dočekali, posebno stanovnici zapadnog dijela grada gdje će sada moći i trenirati, dakle brojne opcije će se nove otvoriti, ali naravno bit će on tu i za rekreaciju, a rujan samo što nije, kraj kolovoza nam je tu. A ako ste više od onih koji vole čistu prirodu i svjež sljemenski zrak, onda je Sljeme naravno idealna opcija ljeti, valja na to podsjetiti, posebno ako možda imate još koji dan godišnjeg odmora i ne znate kamo biste, kako biste ga proveli. Temperature su sada takve da se fino možete okrijepiti. Mnogi pješice idu na vrh, pa žičaru koriste za natrag, pa evo informacija za vas, još sutra žičara ne vozi jer je na redovnom mjesečnom remontu, a onda od srijede sve po starom. Radnim danom prvi polazak je u 10 sati, vikendom u 9 sati, zadnji polazak natrag je u 18.30, odnosno u 19 sati vikendom. Iskoristite dok su dani još dugi, jer rapidno se skraćuju svakim danom. Evo danas nam je sunce zašlo u 19.49, sutra izlazak očekujemo u 6:08. Što se vremenske prognoze tiče, sutra će biti nešto nestabilnije, odnosno vidjet ćemo valjda i kišu. Porast na oblake stiže sa zapada, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana kada ti pljuskovi mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno može biti i jak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna između 23 i 27 stupnjeva. Što se temperature tiče, tu se žaliti ne bismo trebali. I ova trenutačna je dosta pala u odnosu na prethodni sat. U 21 sat imamo 22 celzijeva stupnja u Maksimiru, isto toliko u zračnoj luci. Na Griču je naravno toplije, u središtu grada 25, relativna vlažnost zraka je 59%, tlak 1016 hektopaskala. Budite i dalje uz Radio Sljeme.

Nekom nije važno, ali nekom je jako važno to što više nema Vjesnikova nebodera. Iz te priče o tome kako je nestao s lica Zagreba sigurno će se snimati još mnogi filmovi. A prvi je i snimljen, doduše više se tiče izdavačke kuće Vjesnik. Evo upravo je na Rab Film Festivalu premijerno prikazan dokumentarni film Vjesnik, posljednje izdanje. 9 mjeseci od požara i mjesec dana otkako je srušen, Vjesnik je dakle dobio svoj prvi dokumentarni film, premijerno je prikazan u produkciji Večernjeg lista. Kako ističu autori, to nije priča o požaru i zgradi, već o vremenu, ljudima, političkim sistemima i društvenim tokovima koja su Vjesnikova izdanja zabilježila, ali i na njih utjecala, pogotovo u vremenu kada je izdavačka kuća bila na vrhuncu svoje moći, i to se kroz cijeli film provodi o tome što se sve izdavalo i kojim nakladama. Jedno od najjačih izdanja, Erotika, znala je dosegnuti i do 500 000 prodanih primjeraka. U tom su se neboderu ispisivale priče i na stranicama Svijeta, Danasa, Arene, Starta. Jedini koji je preživio nestanak tog diva je Večernji list, u čijoj je 100%-noj produkciji nastao ovaj dokumentarni film. Redatelj je glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić. On potpisuje scenarij uz producenticu filma i urednicu video sadržaja Večernjeg lista Petru Baliju. Koscenarist je novinar 24 sata i pisac Boris Rašeta. U filmu o Vjesniku govore brojni poznati novinari i urednici, a posebnu emociju u film unosi recepcionerka, nekadašnja zaposlenica Vjesnika, Mira Čujić, koja je tamo radila od 1985. naredne 22 godine. Ona je jedna od 6000 zaposlenih, koliko ih je u jednom trenutku radilo u neboderu i onom naslanjajućem aneksu. Mi čekamo isto, naravno, kada će taj film stići u Zagreb. Friško je prikazan na Rabu. Ovaj dokumentarac tek dolazi na proljeće, dakle zagrebačka premijera očekuje se na obljetnicu požara, tako da ćemo onda i mi imati priliku sve detaljno vidjeti o ovom filmu. Budite i dalje uz Radio Sljeme, 21 sat 54 minute, za 6 minuta slijedi nam kronika dana i sve važne vijesti dana. Jedna se tiče poskupljenja goriva, to ste sigurno čuli danas ako ste imali ukopčen radio. Benzin će od ponoći biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6. Benzinske rade do kasno, ako vam je važno još stignete natočiti nešto jeftinije gorivo.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela opasnog otpada u Gospiću.
2: HGSS s pomoću helikoptera MUP-a spasio turisticu s Dinare.
0: Od sutra skuplje gorivo.
2: Evropski čelnici dali potporu Ukrajini u povodu godišnjice neovisnosti te zemlje. U Kijev stigao i britanski premijer.
0: Sjedinjene Države najavile nove sankcije Iranu.
2: Sutra gotovo u cijeloj zemlji oblačno s kišom. Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebita u Gospiću. No, nakon prošlotjedne saborske sjednice o gospićkom otpadu sve su češća pitanja kakav je otpad, tko ga kontrolira i tko je zadužen za dozvole na lokacijama u ostalim županijama. Pripremila Aleksandra Funes.
3: Sanacijom za koju je Fond za zaštitu okoliša raspisao natječaj rješavat će se onaj s površine koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Tamošnje stanovništvo više zabrinjava otpad koji nije vidljiv na površini, zakopani opasni otpad. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
4: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
3: A što o problemu kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen?
5: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta Zakopa, otpad. Mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
3: I u Zagorju na dvijema lokacijama u Poznanovcu ukupno je oko 13 200 tona nepropisno odloženog otpada. I dok se postavlja pitanje tko je za to kriv, Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacuje krivnju županije. Županija je tvrdi prema zakonu mjerodavna za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom, a za opasni otpad ministarstvo.
6: Dozvola nije bila pravomoćna. Nisu smjeli dopeleti tamo ni jedan kilogram neopasnog otpada, a kamoli opasnog otpada. Ko po zakonu Republike Hrvatske mora kontrolirati količinu, vrstu otpada i tehnologiju za koje je izdana po kojem se radi? Resorno ministarstvo, odnosno inspektorat.
3: Problemi s otpadom i u Primorsko-goranskoj županiji. Grad Senj objavio je odluku o zatvaranju tamošnjeg odlagališta koje je popunjeno, pa se otpad prevozi u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu. Mostov zastupnik Marin Miletić zatražio je da se ispita kakav se otpad doprema na to odlagalište pokraj rijeke.
7: Šincek je svoj otpad dovozio u Senj do unazad praktički 2 mjeseca. Ne prejudiciramo ništa, ali želimo da država sve ispita, da ispita kakvoću zraka, da ispita kakvo je tlo ovdje na Marišćini, je li ovdje moguće da je PFAS ušao u tlo, ima li ga na ovom području.
3: I južnije slična priča. Sinjski gradonačelnik Miro Bulj gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji naziva kriminalnim. Tvrdi da županiji prijeti napuljski scenarij, a da su za to odgovorni župan Blaženko Boban i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Bulj ističe da Lećevica, centar u koji će se dovoziti otpad iz cijele županije, još nije zaživjela, a Sinjska je Mojanka zatvorena.
8: Nema dana da me gradonačelnici, načelnici Splitsko-dalmatinske županije zovu da im primim otpad. Ovo ne samo da je otpadna mafija, nego ja imam dokaze da su je pogodne otpadnoj mafiji. Od vrha, od ministarstva, pa sve do županije i grada.
9: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije, su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lećevice. Moramo znati da je Lećevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek upravni, visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom, mi smo morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
3: Odgovorio mu je zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić.
2: Svi analizirani uzorci vode na gospićkom području zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi analize koju je proveo 17. ovog mjeseca.
0: Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama te je utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, istaknuo je zavod. Rezultati 4 analiziranih zdenaca također nisu pokazali znakove utjecaja odlagališta na duboke podzemne vode.
1: Kronika dana.
2: HGSS je uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. U vrleti Dinare uputilo se 4 planinara, unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
10: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
2: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se proširuje na hrvatsku stranu, a teren je veoma nepristupačan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za ujutro najavljuje veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
11: Iako je ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je danas provio između Dube i Stravče. Morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasiti. Pripremi su i župa i grad, svi su pripremi čilipi, DVD uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići s većim brojem ljudi i vidi što možemo činiti kruške ako bude trebao koristiti helikopter plaći da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
2: 20-metarska jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera kaže da će akcija vađenja pričekati.
12: Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja ono nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju. I onda se kreće u rješenju o vađenju potunele jahte. Ja su to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
13: Je li bilo nafte, je li prijeti?
12: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu, tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje, tako da vršimo tu nadzor na tome dijelu.
13: Jel to znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
12: Neće se nikako dogoditi danas, ni sutra. Ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskustvo i koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
0: Požar na otoku Svetom Klementu na Paklinskim otocima blizu Hvara pod nadzorom je vatrogasaca, kojima su u gašenju pomagala i 4 kanadera. Gorjeli su borova šuma, makija i nisko raslinje. Kuće i ugostiteljski objekti su obranjeni. Na požarištu dežuraju hvarski vatrogasci.
2: 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna je starija muška osoba hospitalizirana u klinici za infektivne bolesti, dr. Fran Mihaljević. Bolest se širi u našem susjedstvu. U Sjevernoj Makedoniji je 43 zaraženih, a 5 osoba umrlo. U Grčkoj je 13 oboljelih.
0: Vlada je utvrdila nove više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin će od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, a plin u bocama za 4 centa. Benzin će se od sutra plaćati €0,66 po litri, dizel €0,86, a litra plavog dizela €0,32.
1: Kronika dana.
2: Glavni dio sezone bliži se kraju i broj gostiju polako se smanjuje. Trenutačno ih je u našoj zemlji više od 990 tisuća, najviše iz Njemačke i domaćih gostiju, te iz Slovenije, Poljske, Mađarske, Italije, Austrije i Češke. Turistički djelatnici uglavnom su zadovoljni rezultatima, a sada se nadaju i dobroj posezoni. Snježana Miljak.
14: Zadovoljni rezultatima sezone u malom su baštinskom hotelu u Dubrovniku. Članici udruge jedinstvenih hotela Impresija i posezona će, vjeruju, biti dobra.
15: Ova sezona je na početku djelovala jako izazovno. Djelovalo je nešto slabije nego prošlih godina, međutim uz povećanje prosječnih cijena uspjeli smo dosegnuti prošlogodišnje rezultate. Broj gostiju u ovom trenutku je nešto manji nego što smo postigli u istom razdoblju prošle godine, međutim vjerujemo da će financijski rezultati biti prilično slični prošlogodišnji. Jako smo zadovoljni, iako je na početku djelovalo da će biti malo drugačije.
14: Kaže direktorica hotela Pave Miloglav. Nezadovoljni nisu ni u Hrvatskoj udruzi turizma koja okuplja velike hotelske kuće. Sezona je, kaže direktor udruge Veljko Ostojić, bila uspješna. Dobre su i najave za rujan.
16: Bila je izazovna, bilo je puno neizvjesnosti, opasnosti, međutim na kraju će to biti, što se noćenja i dolazaka tiče, negdje na razini prošle godine, a financijski će to biti negdje 3-4% u prihodovnom, da budemo precizan, bolje, međutim i dalje su snažni troškovni pritisci.
14: I ove godine je bilo rupa u kalendaru i praznih kreveta u privatnom smještaju, no turbulentnom sezonom na izmaku prilično su, kaže Ante Glavaš, zadovoljni i udruzi obiteljskog smještaja.
17: Sama predsezona je bila malo škakljiva i rupičasta, najave nisu bile bajne. U 7. mjesecu smo to imali situacije sa nekoliko dana praznog hoda, međutim evo 8. mjesec je nekako nadoknadio zapravo sve to, i to po principu last minute, malih popusta. To nije ništa previše, to je možda neki 10-15, maksimalno 20%. Dakle, možda će biti zarada nešto manja, ali ono što nam je bitno zapravo da je popunjenost tu negdje za sada možda na razini prošle godine.
14: U sektoru se osobito zadržili se lijepo vrijeme, nadaju i solidnoj posezoni. Nema velikih vrućina, cijene su niže nego u špici sezone, pa je rujan čest odabir osobito gostiju koji nisu vezani za školske praznike. Svijet.
2: Evropski čelnici su u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije te britanski premijer Andy Burnham. Dan obilježavanja 35 godina neovisnosti za Ukrajinu je i 1643. dan rata. Jelena Maštruko.
18: Više je šefova država i vlada osobno pružilo potporu Ukrajini u Kijevu u povodu 35. obljetnice neovisnosti, a ukrajinski glavni grad stigao je na svojem prvom inozemnom službenom putu britanski premijer Andy Burnham. Donio je nacrte za proizvodnju dalekometnih projektila Storm Shadow kako bi pomogli Ukrajini da izgradi vlastitu verziju raketa.
19: Volodimir je sada zatražio da podijelimo našu Storm Shadow tehnologiju kako bi Ukrajina mogla sama izgraditi te kapacitete. Drago mi je danas potvrditi da sam odobrio taj zahtjev i da će britanska i francuska industrija, a zahvaljujemo i predsjedniku Macronu i njegovim kolegama, sada surađivati s Ukrajinom kako bismo unaprijedili ove kapacitete.
18: Francuski predsjednik Emmanuel Macron na sastanku je koalicije voljnih sudjelovao videovezom te potvrdio da će Francuska ubrzati isporuku protuzračnih sustava Ukrajini.
19: Također bismo trebali biti svjesni da će Rusija pokušati produbiti sukob protiv evropskih zemalja kako bi ih odvratila od pomaganja Ukrajini. I jasno je da će zemlje NATO-a biti meta, a provokacije će se umnožiti. Moramo nastaviti ono što smo počeli raditi u NATO-u kako bismo osigurali čvrsto stajalište, ali bit je za mene vrlo jasna. Ostanite mirni i nastavite dalje.
18: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski istaknuo je kako je pokrenut diplomatski proces u koji je uključeno više zemalja koje bi s Rusijom trebale pregovarati o deblokadi crnomorskih luka.
19: Sada vidimo utjecaj i cilj Rusa da potpuno blokiraju naše Crnomore, 100%. Uz potporu svih naših partnera i naravno odluka EU-a želimo razgovarati o rutama solidarnosti, o različitim instrumentima što možemo upotrijebiti za deblokadu ne samo oružjem. Dakle, kako deblokirati morski koridor?
20: sea corridor.
18: Britansko prepuštanje tehnologije razvoja Storm Shadowa Kijevu komentirao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
21: Britanija
19: metodično i redovito doljeva ulje na vatru. Naše oružane snage prikupljaju informacije i utvrđuju gdje se proizvode ti projektili, kao i druga vojna oprema, te poduzimaju mjere kako bi se ti objekti uništili.
18: Europska komisija odobrila je na Dan neovisnosti Ukrajini 6 milijardi i 100 milijuna eura za sustave protuzračne obrane, potvrdila je njezina predsjednica Ursula von der Leyen.
0: Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je kako ih je američka administracija najavila najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, a koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Bessent je ustvrdio da će bilo kakva ekonomska suradnja s Iranom odgovorne izložiti punom dosegu američke moći. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega američkih sankcija. Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost. Poljska je upozorila Ukrajinu na posljedice odavanja počasti kontroverznim nacionalističkim vođama u planiranom memorijalnom kompleksu u glavnom gradu Kijevu. Štovanje takvih povijesnih osoba nije samo žalosno s poljskog gledišta, nego je kratkovidna politika s ukrajinskog stajališta, poručili su iz ureda poljskog predsjednika. Upozorili su i da bi spor s njihovom zemljom mogao zakomplicirati integraciju Ukrajine u euroatlantske strukture. Reakcija je slijedila nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao zakon o uspostavi kontroverznog memorijalnog kompleksa nacionalnim herojima, najnovijeg prijepora u odnosima Varšave i Kijeva. Kazahstanski predsjednik Kasim Žomar Tokajev dodatno je učvrstio svoju vlast nakon što je njegova stranka pobijedila na prvim izborima za parlament otkako je iz dvodomnog preustrojen u jednodomni. Stranka Adilet, koja ukuplja snage odane Tokajevu, osvojila je oko 72% glasova. Nijedna od preostalih šest stranaka nije dobila dvoznamenkasti postotak glasova. Nijednoj oporbenoj stranci ni oporbenom kandidatu nije bilo dopušteno sudjelovati u izborima. Izlaznost je iznosila oko 74%. Američke carine na sve automobile i kamione, automobilske dijelove i čelik bit će povećane na 50% od 1. siječnja 2027. godine. Objavio je to američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama nakon što su trgovinski pregovori s Kanadom tijekom vikenda propali. Poručio je kako se prema Kanadi više neće postupati kao prema saveznoj državi. U trgovini, ali i na druge načine, oni su među najgorim nacijama na svijetu za suradnju. Smatraju da imaju pravo na sve, a opet, nama Kanada ne treba, oni trebaju nas, zaključio je u objavi Trump.
1: Kronika dana.
2: Svake godine 24. kolovoza obilježava se Dan roda. Kraj kolovoza vrijeme je kada se bijele rode pripremaju za dug put iz Hrvatske prema Africi. Mario Mihaljević.
22: Bijela roda u Hrvatskoj je strogo zaštićena zakonom i međunarodnim konvencijama. Iako je populacija roda stabilna, ugrožena je zbog nestanka staništa, isušivanja livada i onečišćenja prirode. Toga su svjesni u Zagrebačkom zoološkom vrtu u kojem rode imaju poseban tretman, ističe edukator u zoološkom vrtu Tomislav Krizmanić.
23: Ovdje imaju svu njegu i brigu, ali evo i razmnožavaju se i onda mi mladunce puštamo u prirodu i neke rode označimo sa odašiljačima u sklopu projekta SOS Stork Hrvatska i pratimo ih na njihovim selidbenim putevima, jer to je izuzetno važno. Dakle, do nedavno se znalo samo da one idu na jug, u Afriku, otprilike kuda idu, i to je bilo to. U biti nije se ništa znalo. Smrtnost je u prvoj godini čak do 90%.
22: Velik broj roda ne preživi daleki put u Afriku, no ugrozi ovih zaštićenih ptica uveliko pridonosi i ljudski faktor, kaže veterinar u zoološkom vrtu Tvrtko Mataušić.
4: Također, osim ugroza na putu, često ih ugrožava rušenje gnjezda, što je jedno vrijeme bila praksa, srećom sad i sve manje i manje zaštićuju se, ajmo reći. Također, to skidanje sa dimnjaka, znači ljudi ako im roda sagradi jedne godine gnjezdo na dimnjaku, oni bi to gnjezdo trebali na zimu skidati kako bi mogli koristiti sami dimnjak. Tako da tu ih se često odbija od tih mjesta, ali one su dosta uporne pa se vraćaju.
22: Hrvatska se svrstava među europske zemlje koje aktivno prate brojnost roda u sklopu nacionalnih programa praćenja i uključivanja lokalne zajednice u njihovu zaštitu.
1: Sport.
2: Pripremio Karlo Plazin.
5: Dobra večer. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska sutra igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojicu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martini i Valent Sinković u dvojicu na pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija. Oni, za razliku od ostalih spomenutih, nemaju dan odmora. Već sutra pokušat će izboriti polufinale.
20: Evo, gotovo, prva utrka, pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali evo, mi da smo dobro veseli i ništa, samo naprijed ovaj dalje.
21: Da, evo, za sad smo zadovoljni s ovim, idemo sutra po polufinale i tako dalje.
5: Dino Prižmić otkazao je nastup na teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena preskočit će zbog ozljede lijevoga kuka. Na kraju dodajmo kako je treća etapa Vuelte otkazana oko 15 km od cilja zbog snažne kiše i tuče. Vodeći je tako u ukupnom poretku utrke kroz Španjolsku ostao slovenski biciklist Tadej Pogačar.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar Domagoj Dolički.
24: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu je puhao umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro na sjevernom Jadranu bure. Podno Velebita lokalno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene, uz porast na oblake sa zapada. Sutra u Hrvatskoj na oblačenje, mjesecima s kišom i lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru, a poslije podne i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo je južni vjetar, ponegdje u kretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30 na istoku i u Dalmaciji i toplije. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, te osobito na Jadranu vruće. U srijedu uglavnom u unutrašnjosti mjesimice umjerena na oblak, a ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, u petak umjeren jugozapadni, a na istoku jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, ponajprije na otocima i jak. U petak umjereno jugo i južni vjetar. Temperatura zraka u porastu, osobito u petak, kada će u većini krajeva biti vrlo vruće.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela opasnog otpada u Gospiću.
2: HGSS s pomoću helikoptera MUP-a spasio turisticu s Dinare.
0: Od sutra skuplje gorivo.
2: Europski čelnici dali potporu Ukrajini u povodu godišnjice neovisnosti te zemlje. U Kijev stigao i britanski premijer.
0: Sjedinjene Države najavile nove sankcije Iranu.
2: Sutra gotovo u cijeloj zemlji oblačno s kišom.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
3: Radio Sljeme.
6: E da, i u Zagreb nam sutra stiže porast na oblake i to stiže sa zapada, najavljuju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Biće povremene kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana kada to sve skupa može biti i izraženije. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 18, najviša dnevna između 23 i 27 stupnjeva. I sad je ugodno i bit će ugodna noć za spavanje. Trenutačna temperatura u Maksimiru 21 stupanj, na Sljemenu je 17, relativna vlažnost zraka 61%, tlak 1016 hektopaskala. Ostanite i dalje uz Radio Sljeme.

Divan glazbeni set je u tijeku i još vam slijedi za kraj šihte. Malo po malo i ulazimo u razdoblje kada će većina utonuti u san, nadam se dubok i okrepljujući za novi radni dan. Za one koji idu kasnije na spavanac, preporučujemo našu emisiju Mjesečeve sjene. Urednica je Jana Šantek. A večernji glazbeni urednik još koju odsvira i ide na odmor, to je večeras bio Branko Vurušić. Za tonskim pultom noćas će dežurati Ivan Živko. Ja sam Nikolina Devčić, želim vam ugodnu i mirnu noć.

ugašene sjene nad Sljemenom. Dobra vam večer i dobrodošli u Mjesečeve sjene ponedjeljkom. Ja sam Jana Šantek i za vas biram glazbu. U prošloj emisiji započeli smo putovanje u prošlost Zagrebačkog festivala. A večeras nastavljamo gdje smo stali. A to je u 1964. godini, kada je publiku osvojila skladba balada Pere Gotovca i Zvonimira Goluba. A stručni žiri je srebrnu pticu uručio Branku Mihaljeviću za pjesmu Golubovi.

Sljedeće, 1965. godine, Zagreb Fest je bio podijeljen na tri žanra zabavne glazbe. Plesne melodije, laku orkestralnu glazbu te šansonu. U kategoriji lake orkestralne glazbe prvu nagradu podijelili su Boris Papandopoulos za Sputnika te Miljenko Prohaska za svoj Šerco. Publika je najbolju plesnu melodiju prepoznala u skladbi Zbog čega te volim, Marija Boglionija i Slobodana Šelebaja. Najboljom šansonom proglašena je skladba Alfija Kabilja i Arsena Dedića, Parkovi, dok je stručni žiri nagradu uručio Nenadu Grčeviću za skladbu Kratak susret.

I dalje se prisjećamo zlatnih dana Zagrebačkog festivala. I to 66. godine koja je bila godina Alfonsa Vučere. Vučera je naime s dvije skladbe Za našu ljubav, to je kraj i Mirjana, osvojio čak 5 nagrada. A šansona odlazi u ruke Zvonka Špišića i njegovog kockara.

U jednom gradu, zaboravih mu ime, to međutim nije bitna stvar. U svijetu cvijeća i svijeća i tišine živi Pilko, sad već jako star. Za njega počne kad nekom drugom svrši. Njegov život, to je svijeća sjaj. Nad svakom rakom kopka ga u duši. Da li vrijedi život kao taj? I baš kad pred njim bila je dilema, da li kraj života je

i stavi sve na tri. Sad nema natrag, jer vrti se ruleta, kuglica već pleše,

Pilko, smiri se Pilko, vjeruj sudbini, vjeruj sudbini, pogledaj trica, pogledaj trica, gle! Ipak, ne, prokleto 13, prokleto 13, Pilko, ti gubiš, tu kad se gubi, gubi se sve. U jednom gradu, zaboravih mu ime, al to za pjesmu.

0: Milko, sad već jako, jako star.
1: I 1967. godine prva nagrada prema glasovima publike odlazi u ruke Alfonsa Vučere i Justine Sape. I to za skladbu Ne pitajte za nju. Žiriju se najviše svidjela pjesma Alfija Kabilja Svemu dođe kraj. Dok je u konkurenciji šansona prvo mjesto odnijela balada iz predgrađa Hrvoja Hegedušića.

U očima ti opet vidim suze i slutim da ti pričahu o meni, o svemu što sam bio dok nisam sreo tebe i mnogo još što ne znam niti sam. Ja sam nekad vjerovao svima i mislio sam da me svatko voli, al danas mi je jasno

Ne, ne plači zbog onog što je bilo, da mogu svoj bi život dao tebi. I sreću koje nemam i radost koje nemam u zamjenu za jednu toplu riječ. Pa čak i da istina što kažu, zaboravi zbog mene i zbog sebe. Pomozi mi da živim ovaj život.

I tako smo malo po malo došli do kraja večerašnje emisije i 1969. godine, kada su Zagrebfest osvojili Alfons Vučera, Drago Diklić te Ibrica Jusić. Poslušajmo laureate. Bar nešto za laku noć i san, Igra života, te Još uvijek ne znam neke važne stvari. Bilo je to sve u večerašnjim mjesečevim sjenama. Do sljedećih, laku i ugodnu noć žele vam snimatelj Toni Bertović i urednica Jana Šantek.

sam Bog će znati kome sve to treba. Ti stihovi, te riječi i te rime, taj dio pakla i taj dio neba, ta proljeća

crnoj kutiji, nitko ih ne sluša više. Knjige su na staroj polici, nitko ih ne čita više. Igračke u sobi leže, nitko se ne igra više. Kroz otvoren prozor vjetar tešku tamnu zavjesu diže. Ovdje samo stvari stanuju, ovdje više

mrvu sjećanja na tlan. Još sam kao dječak sa 7 mliječnih zuba napravio sat. Dobro zagrizao ruku, ti si vrištala kroz smijeh. Mi zaboravili smo više stvari nego što